0: toimittaja uutispäivästä.
1: Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön selvitys. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi selvityksen mukaan Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa. Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista, esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Yli 1/3 suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsauskyselyyn vastasi reilu 1 000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: mutta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Avaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen nopea yleistyminen voi lisätä sähkön riittävyyden haasteita Suomessa jo 2030-luvun alussa. Riski korostuu kylminä ja vähätuulisina talvijaksoina, jolloin sähkönkulutus on suurta ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomessa on nyt noin 300 000 ladattavaa autoa ja määrän arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan lähivuosina. Tutkijoiden mukaan sähköautojen latauksen siirtäminen yöaikaan, viikonloppuihin tai halvan sähkön tunneille voisi tasata kulutuspiikkejä ja vähentää tehopulan riskiä merkittävästi. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE käynnistää muutosneuvottelut STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi, järjestö tiedottaa. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Ne voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. Järjestössä työskentelee 31 ihmistä. STEA-avustusten uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. SOSTEn nykyinen STEA-avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hopfest International Street Arts Festival 23rd to the 26th of June.
1: Hopfest kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26 kesäkuuta.
2: Hopfest Internationella Gatukonstfestivalen.
0: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
1: Koko perheelle,
2: för hela familjen.
0: Hopfest.fi. Come and be amazed.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isoveri. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne.
6: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
7: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai. Obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
14: Sittari hoitaa.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
16: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
17: Mä voin kertaa, no niin, tää
16: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Reijo.
18: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
19: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
4: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
6: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Radio Pori, STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Pojat ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Adrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Parlamentti äänesti asiasta maanantaina. Vestea olisi tarvinnut 233 ääntä parlamentin molemmissa kamareissa, jotta hän olisi tullut valituksi johtamaan ehdottamaansa hallitusta. Hän keräsi kuitenkin vain 189 ääntä. Romanian presidentti Nicus Ordan nimesi Vestean reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta. Romania ajautui poliittiseen sekasortoon, kun maan hallitus kaatui toukokuussa parlamentin epäluottamuslauseeseen.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Aurinkoinen on aamu tänään, lämpötila 12 astetta ja heikkoa länsituulta. Pääosin tänään mennään puolipilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä. Päivän ylin lämpötila noin 15 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein aurinkoista tiistai-huomenta. Kyllä, aurinko paistaa, mutta ei siellä kauhean lämmin ole. Ja toi 15 asteen korkein lämpötilakaan tänään, niin ei se nyt ihan vielä ihoa hivele, mutta sataa ei pitäisi. Ja se on näin Suomi-areenan aloituspäivänä oikein mukava asia. Kello on 10:10, 23. päivä kesäkuuta on tänään. Katsotaas nuo nimpparisankarit vielä. Aatu, Aatto sekä Adolf, oikein paljon onnea. Nyt laitetaan soimaan Olli Haloselta. Tämä on vähän niin kuin munkin elämää. Siis vähän rahaa, paljon rakkautta. Kyllä, kuulostaa hyvältä. En sinkkiä siihen perään, it's gonna be me. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä kaikkea tänään aamupäivälähetyksen aikana on luvassa. Oikein hyvää huomenta.

0: It's gonna be me. NSYNCiltä soi siinä, kello on 16 minuuttia yli 7. Oikein aurinkoista tiistai huomenta ja mukavaa Suomi-areenan aloituspäivää. Se on Virtasen Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana, kuten kaikki arkiaamut tällä ja ensi viikolla. Paljon on kaikkea luvassa ja nyt tämän aamulähetyksen aikana tuossa 7:30 vartin kuluttua suurin piirtein Noora-Lotta Nesirin pariin mennään. Nimittäin Porilaiset podcastissahan on 9 julkaistua jaksoa. Ne löytyy tuolta radiopori.fi-sivujen kautta tai suoraan radio.fi-sivun kautta. Ja Noora-Lotta Nesiri kertoo tuossa 7:30 hänen lempinimestään, joka on siis Nolo, ja myöskin lapsuushuudeista. Niihin palataan 7:30. 8:15 meillä on tällä viikolla ihan sinne tästä päivästä perjantaihin saakka Suomi Areena Info, ja tänään Suomi Areenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen tulee paikalle tuossa tunnin päästä. Kannattaa pysyä kuulolla. Ja vielä tänään 10:30 puhutaan Hopfestista, joka toteutui kuin toteutuikin, vaikka vähän huonolta tuossa vielä puoli vuotta sitten näytti. Taiteellinen johtaja Angelika Moisel 10:30 studiossa. Kaikenlaista on tänään. Nyt Pessiltä ja Kääriältä kaistaa.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.

0: Bessiltä ja Kääriältä soi kaistaa. Hyvää huomenta, jos olet just tullut kuulolle. 7.21 on kello. Tina Turneria kuullaan ihan kohta. I don't wanna lose you.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
7: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tina Turnerilta soi I Don't Wanna Lose You. Kello lähestyy 7:30. Nooralotta Nesiri. Hänhän on yksi Suomen tunnetuimmista ja itse asiassa myöskin suosituimmista yleisurheilijoista. Ja viime vuonna MM-viimeistelyleirillä Japanissahan Nooralotta loukkasi polvesta eturistisidettä ja sitä on nyt sitten tuossa kuntouteltu kovasti. Ja kyllä ainakin sosiaalisen median perusteella niin kuntoutus näyttäisi olevan oikeinkin hyvällä mallilla ja ihan kunnon treenejä Nooralotta jo pääsee tekemään. Kyläsaaren kajastuksen kasvatin lapsuusmaisemat, ne vie Meriporiin. Ja mistähän ensinnäkin Nooralotan lempinimi on oikein tullut? Se on nimittäin Nolo. No siitä voidaan kohta kuulla. Nimittäin otetaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin ja sen jälkeen palataan Nooralotta Nesirin Porilaiset podcastin jakson pariin, jossa hän kertoo nimenomaan lempinimestään sekä myöskin noista lapsuusmaisemista.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Nyt palataan Porilaiset podcast-jakson pätkään, jossa Nooralotta Nesiri kertoo, että mistä ihmestä hänen lempinimensä on oikein tullut. Se on nimittäin Nolo. Ja mikä mahtaa olla lapsuuden haaveammatti Nooralotta Nesirille? Se me kuullaan seuraavaksi.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Hei, sun lempinimi on Nolo, ja tää on semmonen, että sä myös tykkäät siitä, että sitä noloa käytetään.
3: Joo, kyllä. Siinä on vaan sen huomio, että se L kirjoitetaan isolla, niin se erottaa siitä tavallisesta merkityksestä. Mutta joo, se on siis ihan semmoinen, mitä mä sit itse nuorena lähdin viemään eteenpäin, ja nyt varsinkin urheilumaailmassa musta tuntuu, että mä oon niinku täysin nolo, että musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi, että hei Nooralotta, vaan se on aina, että hei Nolo. Ja mun mielestä se on hauska, koska se herättää just tuommoista hilpeyttä monesti. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo. Niin sitten siitä väännettiin Nolo.
2: Okei, tätä tarinaa en tiennytkään. Hei, jos puhutaan Porista, niin minkälainen merkitys kotikaupungilla sulle on tänään?
3: No kyllä porilaisuus on mulle ollut aina tosi semmoinen merkittävä asia. Ja nykyään mä esimerkiksi, en nyt ehkä korosta mun murretta, mutta sanotaan, että nyt jos mä esiinnyn, niin mä pyrin aina siihen, että mä puhuisin mun omaa murretta. Että mulla jostain syystä, mä muistan, että niinku nuorempaan joskus joku ehkä kommentoi siitä, että pitäisi puhua niinku semmoista vähän ehkä yleissuomea. Ja sitten mä huomasin tässä niinku aikuisiällä, että mun niinku esiintymisminä on vähän semmoinen, se ei ole niin porilainen. Ja nyt mä oon yrittänyt vaan taas, niinku, aina kun tulee se tilanne, että esiinnytään, niin mä yritän, että okei, nyt oot edelleen se oma porilainen itsessä, että ei mitään niinku tämmöistä yleissuomea tarvitse puhua, että mä tykkään Porin murteesta. Ja oltiin tuossa Jyväskylässä 5 vuotta ja palattiin takaisin Poriin, että kyllä tämä on tärkeä paikka.
2: Missä on sun lapsuushuudit vietetty? Mitkä on niitä rakkaimpia paikkoja?
3: Suurimman osa mun lapsuudesta mä oon viettänyt Meriporissa. Mä oon kasvanut käytännössä Uudessa Niityssä ja niin, kyllä Meripori on semmoinen, niin kuin jos mä mietin mun lapsuutta, niin se Meripori on sitä mun huudia.
2: Eli siellä on alakoulut ja tällaiset käyty?
3: Joo, mä kävin alakoulu Kyläsaaressa. Ykkösluokka mä ehdin käymään Väinölässä, mutta Kyläsaaressa muuten ja yläkoulun Pihlavassa. Ja sitten lukio tulin tuohon Psylliin keskustaan.
2: Minkälainen sä olit pikkutyttönä?
3: No kuulemma vähän semmoinen raskas tapaus sen takia, että mä olin tosi innokas. Mä oon aina ollut semmoinen tosi menevä. Mä haaveilin myös näyttelijäurasta joskus lapsena. Ja sen seurauksen mä oon myös, sen lisäksi, että mä urheilin, mä harrastin myös uintia. Ja tietenkin kaikkea muuta, mutta ehkä sillä enemmän uintia yleisurheilua, niin mä oon ollut koko ajan osallistumassa erilaisiin kisoihin ja aina juontamassa jotain juhlia ja esiintymässä kaiken maailman esiintymis, mitä ikin vaan niin kuin löytyy. Että mulla oli tosi semmoinen tarve saavuttaa mun unelmia. Että ehkä mä olin semmoinen päämäärätietoinen nyt, kun lähti miettimään sitä, että esimerkiksi se näyttelijäuraakin, niin mä tiesin jo silloin nuoren tyttön, että mun on pakko päästä joka ikiseen näytelmään ja esiintymiseen, mitkä vaan niin kuin tulee vastaan, että mun on saatava sieltä joku rooli, niin. Koska mä haluan kehittyä siinä esiintymisessä, niin Niin, mutta se unelma sitten jäi urheiluuran jalkoihin, koska sitten se alkoi viemään mukanaan, mutta edelleen, jos olisi mahdollisuus näytellä jossain, niin näyttelisin.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.

0: Michael Schulte ja Rehab Waterfall. Tuossa hetki sitten kuultiin pätkä Porilaiset podcastista, jossa Noora Latto Nesiri kertoi, että miten hänen lempinimensä Nolo on oikein saanut alkunsa. Ja hän myöskin kertoi, että missä on lapsuushuudet vietetty ja mikä oli hänen lapsuuden haaveammattinsa. Noora Latto on koko tarinan ja paljon muutakin pääset kuuntelemaan joko radiopori.fi-sivujen kautta sieltä Porilaiset podcast tai suoraan radio.fi-sivujen kautta. Ja siellä on tosiaan 9 jaksoa julkaistuna Porilaiset podcasteja. Hyvää kesäkuuntelemista mielenkiintoisten porilaisten vieraiden seurassa. Kannattaa ihan ehdottomasti tutustua, jos et ole sitä vielä tehnyt. Kohta jatketaan ZZ Topin biisillä. Sharp Dressed Man.
1: Radio Pori. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

7.49 on kello, oikein hyvää tiistai-huomenta. Suomi Areena, se starttailee tänään ja meillähän on tosi paljon tässä Radio Porin taajuudella vieraita muun muassa Suomi Areenan puitteissa. Ja joka aamu tästä päivästä tuonne perjantaihin 8.15 luvassa Suomi Areena Info, joka tänään starttaillaan toimitusjohtaja Antti Lehtisen kanssa. Ja hei, Suomi Areenassa kokeillaan tänä vuonna ihan ekaa kertaa festivaalijunaa. Ja se kuljettaa kävijöitä lavojen välillä, näin Suomi Areena tiedotteessa kertoo. Ja toi junan reitti, se kulkee Puuvillan kauppakeskuksen sisäpihan pysäkiltä Etelärantaan. Sieltä sitten Hallituskatua Raatihuoneen puistoon, Antin

katua takas Kauppatorin ja Kallen-Kallelan kadun risteykseen ja sieltä sitten takas Puuvillaan kirkkopuiston kautta. Ja toi juna kulkee reitillä päivittäin kello 10-18 ja sinne tosiaan voi kyytiin hypätä ihan maksutta. Ja se nyt tietysti täytyy muistaa, että juna ei valitettavasti ole esteetön. Mutta aivan mahtava idea. Toivottavasti porukka käyttää ja miksei käyttäisi. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla, tulossa nyt Mirellalta Timanttei.

Mirellalta soi siinä timanttei. Kello on 8:06. Kohta mennään uutisten pariin. Tulossa myös totta kai paikallisia säätietoja, mutta otetaan tämä Connellsin biisi vielä ennen sitä. 74-75.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
1: Kesäale veikon.
2: Se toimii.
1: Kesäale veikon.
2: Se toimii.
1: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
2: Kesäale, se on sale tahtavaa.
1: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Seal. John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijazz.fi.
3: No hei!
8: Hei, ei mitään hätää.
9: Moi! Kuinka täällä voidaan?
10: Etä tyttään! Moikka!
11: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
12: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
13: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
14: Sittari hoitaa.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta, ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain jopa 36 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Finavia, Finnair ja muut lentoalan toimijat korostavat kampanjassaan, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
17: Tällä hetkellä näyttää melko selkeältä ja poutaiselta tuo sää. Lämpötila 13 astetta ja kohtalaista länsituulta. Pääosin tämä päivä mennään puolipilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä. Ja päivän yli lämpötila noin 15 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
15: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein mukavaa. Tiistai huomenta se on, kun mikrofoni laittaa päälle, niin huomattavasti paremmin kuuluu ulos tämä puhe. Kello on 7:07. Tiistaita mennään 23. päivä kesäkuuta. Ja Suomi Areena, se starttaa tänään. Luvassa Suomi Areena infoa joka aamu tällä viikolla 8:15. Ja parin biisin kuluttua startataan Suomi Areena infot toimitusjohtaja Antti Lehtisen kanssa, joten kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt Damiano Davidilta Tylalta ja Nile Rodgersilta Talk to Me, siihen perään Kim Wildilta You Came.

0: Se oli Kim Wilde, You Came. Nyt on Suomi Areena Infon aika, ensimmäisen Suomi Areena Infon aika. Tervetuloa studioon, toimitusjohtaja Antti Lehtinen.
1: Kiitoksia, paljon hyvää huomenta.
0: Ja Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, se starttaa tänään. Ja Suomi Areenahan täyttää 20 vuotta, eli juhlavuosi menossa. Antti, sä oot nyt puikoissa, onko toista vai kolmatta vuotta?
1: Toista kesää, kolmatta vuotta.
0: No niin, kato, ei tämä vaan kauhean väärin alkanut mulla. Mikä fiilis?
1: Upea, loistava fiilis. Mikäs tässä? Aurinko paistaa, tänään alkaa. Tosi hieno aamu.
0: Tänä vuonna Suomi Areena on kokenut joitakin uudistuksia ja yksi hyvin näkyvä sellainen on toiminnan keskittäminen tuonne Etelärantaan. Festivaalialue on tiivistynyt. Mitä täällä on haettu ja mitä kaikkea Etelärannan festivaalialue kävijöilleen tarjoaa?
1: Joo, yksi ihan näkyvimpiä uudistuksia on tosiaan se, että meillä on jopa 4 lavaa Etelärannassa. Et kun sieltä Taavisillalta lähdetään liikkeelle, niin meillä on siellä ensimmäinen lava ja sitten aina sinne Porin kirkon pihamaalle. Siinä välillä ruokaa, juomaa, aktiviteetteja, yhteiskunnallista toimintaa. Mutta se on vain 4. Sitten me ollaan uudistettu Galen Kallelan katua, jossa on ollut pitkään Vaakunan lava. Nyt sen nimi on Satakunta lava ja yhdessä tuon Satakunnan osuuskaupan kanssa kehitetään siitä tämmöistä portti Suomi-areenaan ajatusta. Ja sitten lavoja on myös tuossa Raatihuoneen puistossa, missä on ehkä kaikki nämä viikon isoimmat jutut. Ja sitten vielä Puuvillan kauppakeskuksessa ja kaupunkitalon sisäpihalla, joka taitaa olla ehkä ainoa jäljellä oleva ihan originaalilava.
0: Aito alkuperäinen.
1: Aito alkuperäinen ja jos multa kysytään, niin ehkä mun semmoinen henkilökohtainen suosikki siinä se sisäpiha.
0: Kansalaistori tosiaan myös siirtyy kauppatorilta tuonne Etelärantaan, joten siellä on tilaa hiukan vähemmän. Onko kansalaistorin tarjontaa jouduttu tämän myötä karsimaan?
1: No eipä oikeastaan, että ehkä jos tuosta niinku Etelärannan alueen kehittämisestä muutenkin, niin siihen on tullut meille paljon toiveita siis sekä kävijöiltä että kaupunkilaisilta ja siellä siis on kansalaistori, siellä on myös puolueiden presenssi, siellä on tosiaan erilaista ruokatoimijaa ja siellä on lapsille ja nuorille tarkoitettua ohjelmaa ja niin edelleen ja sitten siellä tosiaan on siis lavoja myös, eli tuon 100 shipbuildingin kanssa sinne Taavisillan kupeen uusi tosi upea lava, missä kaikki näkevät joelle. Ja sitten on se meidän paviljonki, sitten on rantalava, joka on nyt käännetty toisin päin. Semmoiset valkoiset kupolit, mitä on ollut, niin se on siinä myös. Ja sitten siinä on meidän kahvilaa, mistä saa vähän uusia Suomi-areena-tuotteita ja muuta, että 20 vuoden kunniaksi vähän ilmettäkin uudistettiin ja sitten todella upealla paikalla tosiaan Porin seurakunnan kanssa niin tehty. Ja ehkä yksi semmoinen, mistä mä oon niin itse kaikista iloinen, että kun mä puhun näistä lavoista ja puhun kansalaistorista ja muusta, niin tosi moni näistä on niin syntynyt siitä, että meillä on jonkinnäköinen paikallinen kumppanuus. Meillä on paikallisia yrittäjiä pyörittämässä ruokaa, kahvilatoimintaa. Kaikki nämä 3 uutta lavaa, mistä puhutaan, niin niissä on seurakuntaa, osuuskauppaa ja jäämurtajia ja muuta niin kuin takana. Niin siitä mä oon tosi iloinen.
0: Tämän vuoden pääteemana on luottamus. Millainen kokonaisuus tuon teeman ympärille on rakennettu?
1: No iso kokonaisuus. Meillä on, en tiedä onko ennätys, mutta 300 järjestävää organisaatiota ja 250 enemmänkin erilaisia tilaisuuksia. Ja se luottamus on siis tosiaan puhutellut. Ja se tarkoittaa monille eri asioita, mutta kaikille se on ajankohtainen. Et jos me nyt tänään on vaikka turvallisuuspäivä, niin puhutaan paljon siitä, että luotammeko me puolustukseen ja NATOon. Ja sitten tänään puhutaan myös investoinneista koko päivä, niin kuluttajien luottamustalouteen, mutta sitten puhutaan, että luotammeko sote-järjestelmään, luotammeko toinen toisiimme tässä polarisoituvassa maailmassa, luotammeko suomalaisen koulujärjestelmään, siitä puhutaan tällä viikolla ja monta muuta asiaa.
0: On tosiaan yli 300 järjestävää organisaatiota, noin 800 puhujaa ja vaan 4 päivää kuitenkin aikaa, niin miten tällainen paketti pysyy kasassa?
1: Luottamuksella varmaan. Iso kiitos tietysti kaikille järjestäville tahoille ja organisaatioille, että yhteistyöllähän tätä tehdään. Ja, Ja paljon on ohjelmaa, mutta niin pitääkin. Et jos me ollaan Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, niin tavoite on, että et me syleillään maailmaa laajasti ja meillä on vähän jotain itse kullekin. Kuka on kiinnostunut siitä, kuka tästä ja kuka löytää jotain, mitä ei uskonutkaan löytävänsä, niin tosi hieno juttu.
0: Ja luottamuksella Antin kanssa jatketaan yhden biisin jälkeen. Otetaan tähän kohtaan Mark Amberin Belong Together.
2: Radio Pori.

0: Se oli Mark Amber, Belong Together. Suomi Areena infoa jatketaan studiosta toimitusjohtaja Antti Lehtisen kanssa. Tänäkin vuonna Suomi Areena tuo Poriin kovan luokan puhujia, muun muassa kansainvälisen politiikan supertähden, Kanadan entisen pääministerin Justin Trudeau. Mitä kaikkea se Antti vaatii, että näitä isoja nimiä tänne saadaan? Et ihan pari puhelinsoittoa ei todennäköisesti taida riittää.
1: Joo. Työtähän se vaatii paljon ja sitä luottamusta ja sitä, että palaset loksahtaa kohdalleen. Ja kyllä se on enemmän kuin pari puhelinsoittoa myös. Ja me olemme joutuneet olemaan aktiivisia. Hän ei soittanut meille, me soitimme hänelle. Että sen tyyppistä. Sitä se tietysti vaatii. Mutta se on osa mitä me ollaan nyt uuden yhtiön myötä pyritty, että myös kansainvälistetään. Ja Justin Trudeau on tosiaan meidän torstai-illassa 6:00, mutta sitten keskiviikkona meillä me tehdään tuon UN Womenin kanssa yhteistyötä ja meillä on ranskalainen ihmisoikeusaktivisti David Pelicot, joka puhuu äitinsä tai heidän koko perhettään koskeneesta karmeesta oikeustapauksesta ja sitä kautta niin kuin miesten roolista naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Ja hän on lavalla sitten Suzanne Ines Stubbin kanssa keskiviikkona. Ja muutenkin meillä on sitten kansainvälistä ohjelmaa ja erilaisia kieliä siellä täällä.
0: Millaisia odotuksia sulla itsellä on tämän vuoden Suomi-areenan suhteen?
1: No, mulla on ehkä siis sellaisia odotuksia, että kun me aloitimme uuden yhtiön kanssa, eka tapahtuma oli vuonna 2025, niin me keskityttiin aika paljon tämmöisiin sisällöllisiin uudistuksiin ja asioihin. Ja nyt me ollaan sitten tehty 2 aika näkyvää asiaa tänä vuonna. Suomi-areenan ilme on päivittynyt. Ollaan edelleen punainen ja valkoinen, mutta tuttu puhekupla on puhkaistu ja meillä on vähän uutta logoa ja väriä ja niin edelleen. Ja se näkyy myös uudistetulla festivaalialueella, joka on se toinen asia. Festivaalialueen tiiviimpi, aiemmin siitä kyselit, niin yksi tavoite meillä on ollut, että jos aikaisempina vuosina niin se on ollut parinkymmenen minuutin kävely laidalta laidalle, niin nyt me halutaan, että meillä on näitä eri alueita, Eteläranta ja nämä muut, mutta että ollaan vähän tiiviimmällä alueella, niin siellä myös ehkä sitten festivaalitunnelma ja värit näkyy toivottavasti enemmän. Odotan näitä uudistuksia, odotan ihmisten kohtaamisia. Ja kun on 20-vuotisjuhla, niin ehkä se niin kuin on hyvä hetki myös katsoa taaksepäin, että mehän rakennetaan tätä kaikkea niille hartioille, mitä tässä on 20 vuotta tehty ja yritetään se tehdä niin kuin mahdollisimman hienosti perinteitä kunnioittain.
0: Millainen kävijämäärä tavoite on tänä vuonna?
1: Se on hyvä kysymys. Me ei olla sellaista asetettukaan. Ehkä olisi jopa pitänyt, mutta meillä on ollut keskittyminen siis tässä niin sanotusti omassa pelissä ja omassa tekemisessä. Ja enemmän mä sanoisin, että tavoitteet liittyy niiden kävijöiden kokemukseen, että toivottavasti on niin kuin inspiroiva viikko, syntyy paljon kohtaamisia, elämyksiä, ihmiset oppii jotain uutta, kokee jotain uutta, viihtyy yhdessä ja on sitä mieltä, että me ollaan menty oikeaan suuntaan, niin se on varmaan pääasia ja toivottavasti tietysti ihmiset löytää meitä.
0: Suomi Areena uudistui tosiaan pari vuotta sitten, kun MTV ja Porin kaupunki yhtiöittivät Suomi Areenan vuonna 2024. Osakeyhtiöllähän on aina joku tulostavoite, niin mitä se Suomi Areenan kohdalla tarkoittaa?
1: No joo, ehkä jos otan silleen lentokorkeut, että yhtiö perustettiin ennen kaikkea nimenomaan kehittämään tapahtumaa ja muuta. Ja yhtiön Suomi Areena Oy:n ja Porissa järjestettävän Suomi Areena nimisen tapahtuman keskeinen ero on se, että toinen kestää 4 päivää, toista pyöritetään 365 päivää vuodessa. Ja me kehitämme tätä yhtiötä, jonka päätuote on tämä tapahtuma. Ja se antaa sitten se niin kuin Oy-pohja antaa meille monia mahdollisuuksia. Mitä tulee tulostavoitteisiin, niin ne varmaan asetetaan joka vuosi erikseen, mutta se on mikä nyt on ainakin, että meillä on yksi hyvä, että 24 yhtiö perustettiin ja silloin ei ollut juuri mitään toimintaa. Ensimmäinen varsinainen toimintavuosi oli viime vuosi, eli 25 se tulos on tai rupeaa pikkuhiljaa ole julkinen. Me tehtiin ihan nätti, siisti positiivinen tulos, joka on, niin kuin, antaa uskoa siihen, että tämä on ollut järkevä, hyvä järjestely ja pohja.
0: Loppu vielä Antti Lehtinen. Justin Trudeau'n vierailu toki on yksi tämän vuoden Suomi-areenan kohokohdista, mutta mitä tai ketä muita haluaisit nostaa vaikka Antti Lehtisen top 5?
1: Hyvä kysymys. Mä ehkä nostaisin ainakin Tonia, joka nyt on ehkä jossain määrin uudistus. Eli meillä on kolmena päivänä, tiistai, keskiviikko, torstai, kello 18, kun muilla lavoilla rupeaa loppumaan ohjelma, niin meillä on Raatihuoneen puistossa tämmöisiä, kutsutaan heitä nyt sitten headlinereiksi vaikka, niin meillä on tänä iltana on Sauli Niinistö ja puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola. Huomenna David Pelikoo, Susanne Stubb ja torstaina sitten Justin Trudeau. Niitä mä varmaan odotan, ne on tämmöisiä niinku tiettyjä kohokohtia, isompia ohjelmanumeroita. Mutta sitten mä odotan ehkä, että ihmiset löytää itselleen jotain. Et suosittelen mennä tutkimaan ohjelmalehteä, joka löytyy täällä kaupungista, hotelleiden auloista ja Etelärannan alueelta. Löytyy myös verkosta suomiareena.fi, siellä on itse kullekin jotakin. Mitäs mä muuta nostaisin vielä? No ehkä mun täytyy niinku paikallisesti nostaa yksi semmoinen, mistä mä itse aika innoissaan. Eli perjantaina, muistaakseni kello 14, niin Raatihuoneen puistosta lähetetään Satelliitti. Ja se on musta niinku upea, uusi, ennakkoluuloton juttu. Satakunnan ammattikorkeakoulun nuoret, Pori Space Lab, liittyy osaltaan tähän, kun viime vuonna Porin kaupunki ja NASA julkaisi asioita yhteistyöstä ja tämmöiseen avaruusinnostukseen alueella, niin tämmöisiä upeita juttuja, se on hieno asia.
0: Kiitos Antti Lehtinen ja mahtavaa Suomi Areena viikkoa.
1: Kiitos sitä samaa kaikille.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
10: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on. Siinä on itselle rakkaita paikkoja.
9: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: vastaan.
1: Kuka on se oikea, soi Stigiltä 8.37 on kello tällä hetkellä ja kiitokset vielä Suomi-Areenan toimitusjohtajalle Antti Lehtiselle vierailusta Suomi-Areena-infossa. Ja näitä Suomi-Areena-infoja tästä päivästä tuonne perjantaihin saakka 8.15 joka aamu, eli kannattaa ottaa korvan taakse tuo 8.15 ja kuunnella Suomi-Areena-info joka aamu. Nyt kuunnellaan Lady Antebellumilta Need You Now.

0: Ray Dalton, Blood Running. Kello on varttia vaille 9. Oikein hyvää tiistai-huomenta. Se on Taru täällä Radioporin aamussa sun seurana 11 saakka. Crowded House jatkaa ihan kohta. Don't dream it's over.
1: Radiopori. Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: suurimpana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
3: No hei!
4: Hei, ei mitään hätää.
3: Moi, kuinka täällä voidaan?
5: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
6: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Kello on 8.51. Oikein hyvää tiistai-huomenta. Suomen Areena starttailee. Ohjelma alkaa tuossa 10:00 tänään reilun tunnin kuluttua. Ja tänä vuonna Suomen Areenassa kokeillaan ekaa kertaa festivaalijunaa, joka kuljettaa kävijöitä lavojen välillä. Näin Suomen Areena tiedotteessa kertoo. Ja toi junan reitti kulkee Puuvillan kauppakeskuksen sisäpihan pysäkiltä Etelärantaan. Sieltä Hallituskatua Raatihuoneen puistoon, Antinkatua takas Kauppatori ja Kallen-Kallelan kadun risteykseen ja sieltä sitten takaisin Puuvillaan tuon kirkkopuiston kautta. Ja juna kulkee reitillä päivittäin 10-18 ja hypätä voi kyytiin ihan maksutta. Mahtava uudistus. Nyt Festarinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja.

Vestarinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja. Kohti uutisia mennään, myöskin saa tietoja totta kai luvassa, mutta otetaan vielä Natalie Imbruglialta yksi biisi, se on Torn.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.
8: Nyt se tulee!
9: Yeah.
8: Jätski-auto!
10: Kohta se on teidänkin pihalla.
11: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
12: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
13: Sittari hoitaa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persialahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Majárin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbanin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko pilviseltä näyttää sää tällä hetkellä täällä Porin keskustassa. Poutaiselta kylläkin. Lämpötila on reilussa 13 asteessa ja kohtalaista luoteistuulta. Pääosin tänään mennään puolipilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta.
14: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein kivaa tiistaita ja hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan. Kello on 7:30 yli 9 ja tänään tiistaina on kesäkuun 23. päivä. Aatulle, Aattolle sekä Adolfille lähtee muuten oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Suomi Areena on startannut tänään, tai starttailee itse asiassa tuossa vajaan tunnin kuluttua. 8.15 meillä täällä studiossa käväisi toimitusjohtaja Antti Lehtinen antamassa oman Areena-infonsa. Ja joka päivä tällä viikolla, nyt huomenna keskiviikkona torstaina ja perjantaina 8.15 Radio Porin aamussa luvassa Suomi Areena-info, joten se kannattaa laittaa ihan oikein korvan taakse. Ja mulla olisi tämmöinen nyt... Heitän lippukisankin tähän Suomi-Areena-aloituksen kunniaksi. Nimittäin mulla on täällä hyppysissä 2 lippua huomiseen Kirjurinluodon kesäteatterinäytökseen Eksän uusi ja vanha. Eli huomenna keskiviikkona kello 18. Mulla on 2 lippua täällä. Kuunnellaan pari biisiä ja sen jälkeen mä kerron, miten mahdollisesti nämä liput voit itsellesi lunastaa. Nyt Kamradin Be Mine, siihen perään Jippu ja Samuli Edelman, jossa tahdot niin.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin kello on varttia yli 9, oikein kivaa tiistaita. Ja tuossa on pari biisiä sitten, mä lupasin pistää jakoon Suomi Areena viikon kunniaksi 2 lippua Kirurin luodon kesäteatteriin. Eksän uusi ja vanha näytös huomenna keskiviikkona kello 18. Jos sä et ole sattunut vielä kuulemaan, että mikä on tää tämän vuoden Kirurin ja kesäteatterin Eksän uusi ja vanha näytelmän tarina, niin tämä on vauhdikas, hurmaava, hauska komedia, kertoo siis ex-pariskunnasta, joiden välit kiristyy ja tunnelma tiivistyy. Ja kun pariskunnan ex-mies tuo uuden tyttöystävänsä kylään illan aikana, ei mene mikään suunnitelmien mukaan ja tilanteet sitten kehittyy odottamattomasti. Ja kukaan ja mikään ei ole sitä, miltä ensisilmäyksellä näyttää. Ja rooleissa muun muassa Jenni Kokander, Mia Nuutila, Eija Vilpas. Ja mulla on siis 2 lippua rapisee täällä, kuulet varmasti. Mitä sun tarvii tehdä on laittaa mulle viestiä tänne studion WhatsAppiin 0445902577. Miksi nämä 2 huomisen kesäteatterin lippua sua kovasti ilahduttaisi? Sen mä haluaisin kuulla. Laitetaan viestiä tulemaan.
1: Radio Porin WhatsApp 0445902577. 0445902577.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile, kello on 20:09. Ja vielä muistutus, mulla on tosiaan pari lippua lähtee tänään jakoon yhdelle onnekkaalle. Kirjurin luodon kesäteatteriin Exan uusi ja vanha näytös huomenna keskiviikkona kello 18. Laita mulle viestiä tänne studion WhatsAppiin numeroon 044-590-2577. Miten nämä liput sua ilahduttais? Kenen esimerkiksi haluaisit lähteä, tai kenen ottaisit mukaan tuonne kesäteatteriin? Kerro mulle, laita viestiä. Midnight Oil jatkaa ihan kohta. Bits are burning.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
8: Suomi Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
9: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
10: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tämä oli Midnight Oil, Beds Are Burning. Kello on 9.28. Oikein ihanaa. Tällä hetkellä jopa hiukan aurinkoista tiistaita. Rakentelu, kaiken näköinen rakentelu ja tuunaaminen, se kehittää kädentaitoja, totta kai, mutta luovuudellakin ehkä joissakin tapauksissa pitäisi olla rajansa. Esimerkiksi liikenteessä. Tästä jatketaan Jullen kanssa Elias Kaskisen jälkeen. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: rakastuu.
1: Mä odotin Julle jotain semmoisia loppusointuja, kun jotain yleensä tulee, että pidetään jotain hyminää tai jotain muuta, mutta ei tullut. Huomenta.
2: Huomenta. Mukavaa. Tiistaita.
1: Niin, Suomi-areena starttas. Ai että, kyllä meinaan kaupungissa viimeinen.
2: No.
1: Mitäs mieltä sä olet, että onko sä koskaan tuunailu mitään tai tämmöisiä käden taitoja harrastanut?
2: No, itse asiassa mä oon sen verran huono tuunailemaan, että jos ei nyt puhuta autoon alumiinivanteiden vaihtamisesta, niin en ole tuunailu, enkä nyt ole kauhean näppärä rakentelee mitään, että hiukan nyt remppaa voi tehdä, mutta ei ollut tämmöistä mopotuunailua tai muuta vastaavaa. Kauhean vähän. Kavereita kyllä oli, ketkä viritteli mopoja, että eräänkin kaverin, tästä on nyt tosin aikaa 30 vuotta, niin PV Suitsa kulki varmaan 120.
1: Apua! Joo, siis itse asiassa kyllä mullakin näitä kavereita, Noor Markun raitilla pörräs. Mutta kiinnitti huomiota Satakunnan Kansan eräs otsikko tänä aamuna, joka kuuluu näin, että poliisi muistuttaa, ettei sohvalla sovi ajaa liikenteessä.
2: Joo, siellä oli, Kaarinassa olivat pojat keksineet tuunata vähän sähköpotkulautaa.
1: Joo, siis tämä on aivan käsittämätöntä, että miten niinku ensinnäkin joo tämä idea, mutta on tämä vaatinut hommaa ihan oikeasti.
2: Siis innovaatiosta, mun mielestä oli pisteitä.
1: Joo.
2: Toki liikenneturvallisuudesta välttämättä ei.
1: Niin, tässähän siis poliisi, Lounais-Suomen poliisi Facebook-sivuillaan kirjoittaa kivasti tästä, että nuorten harrastama kulkuneuvojen rakentelu ja tuunaaminen kehittää luovuutta ja kädentaitoja. On kuitenkin muistettava, että liikenteeseen ei voi lähteä minkälaisella kulkupelillä tahansa, vaan kulkuneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva. Joo, tämä on kyllä aikamoinen, että sähköpotkulaudan ja sohvan yhdistelmä.
2: Mutta ihan nätti. Siis tavallaan, mutta ei liikenneturvallisuuden kanssa, niin mitä tekemistä vie koko jalkakäytävän.
1: Joo, kyllä. Tämä on siis ilmeisesti tuolla Kaarinan kaduilla tavattu ekan kerran jo lokakuussa 2025.
2: Joo.
1: Ja silloin ei ilmeisesti tämä, en tiedä miten pahasti on puututtu, mutta en tiedä. Kyllä tämä on innovatiivista.
2: On.
1: Tämä on innovatiivista, mutta mä rupesin miettimään, että jos tarttisi joku menopeli tuunata vähän tälleen samalla tyylillä ja sitten se olisi ihan vielä laillistakin, niin mitä se kenties voisi olla? Tuleeko sinulle mitään ideaa
2: ehkä
1: mieleen?
2: Ehkä jos olisi pelkkä nojatuoli, ettei sohvaa. Olisiko vain tämmöinen yhden hengen, että nojatuoliin fillarit ja moottori talle.
1: Joo, ja siis tuon ohjaustangon voisi jollakin tavalla, niin kuin, saisiko siihen ratin?
2: No esimerkiksi.
1: Mun mielestä ratti olisi niin kuin kätevämpi sen nojatuolin kanssa.
2: Sä nyt Isoja Rannan pajalla sitten tuommoista tuunailee.
1: Hei, mulla on onneksi naapurissa, terkkuja vaan Hannulle, niin aivan kertakaikkisen kätevä käsistään entinen korjausmies. Hän korjaa ihan mitä vaan. Niin jos häneltä saisi tuunausapua, että tehtäisiin tällainen nojatuoli ratilla. Ja ei se kauhean lujaa kyllä välttämättä. Olisiko joku 5 kilsaa
2: tunnissa? Niin, mutta se voi kuitenkin mukava ajella. Joo, niin. Mä en ole tuunauksia. Jossain kohtaa Porissa liikkui, mä en tiedä, mahtaako olla enää missään hengissä tai ajokunnossa, niin semmoiseen pieneen pakettiautoon oli tehty sauna.
1: Hei!
2: se oli semmoinen tulitikku, mä en muista, se on joku Suzukin tämmöinen siis pakettiauto, mutta semmoinen todella pieni pakettiauto, mutta siinä oli tehty takahutlari sauna. Oli piiput ja kaikki.
1: Ihan hiukan kätevä. Silloin voi siis mennä saunoon ihan mihin vaan ja pulahtaa jokeen vaikka
2: kyllä,
1: sen jälkeen.
2: Kyllä.
1: Kerta kaikkiaan mahtavaa, että ei muuta kuin innovatiivisuus kunnia.
2: Tuunailemaan.
1: Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

JVG ja rehellisesti 9.42 näyttää kello tällä hetkellä ja semmoinen vähän reilu 13 astetta ulkona tuo lämpötila. Ei se nyt ihan ihoa hivele, mutta ei ainakaan sada. Ja se on oikein mukava tälleen, kun Suomi Areenakin starttailee ihan kohta. Laura Branigan jatkaa ihan kohta tulossa Gloria.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
11: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
12: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
10: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
12: Koko perheelle.
13: För hela familjen.
10: Hopfest.

0: ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

Laura Branigan, Gloria. Kello on 10:30 vaille 10. Oikein mukavaa tiistaita. Myymälävarkaudet, ne on lisääntynyt Suomessa ja kauppia toivoo nyt apua tähän ongelmaan uudesta yrityslähestymiskiellosta. Lakiehdotus tästä yrityslähestymiskiellosta, se on jo lausuntokierroksella ja hallitus aikoo viedä sen syksyllä vielä eduskuntaan asti. Myös täällä Porissa esimerkiksi K-Supermarket Ruokaporin kauppias Saku Vätti kertoo Satakunnan Kansalle, että esimerkiksi taparikolliset, ne ei noita asiointikieltoja kunnioita, mitä hänkin joka kerta latoo sitten, jos tämmöinen varkaudesta kiinni jää. Mutta jos tulisi tämmöinen yrityslähestymiskielto, niin sen rikkomisesta voisi saada sakkoa tai enintään vuoden vankeutta. Mutta mitä luulet, mitkä on 4 yleisintä asiaa, jotka varkaan matkaan kaupasta, ihan tämmöisestä päivittäistavarakaupasta lähtee? No, Ruokaporin kauppiaan Saku Vätin mukaan kaupasta varastetaan kaikista eniten alkoholituotteita, kosmetiikkaa, vitamiineja sekä hammasharjan päitä, siis tämmöisiä sähköhammasharjan vaihtopäitä. Aika mielenkiintoista. No joo. Niin, en mä tiedä, sitten nämä kuulemma menee vielä nämä vaihtoharjat eteenpäin myyntiin, että aika kovaa bisnestä tehdään sitten ilmeisesti hammasharjan päillä. Joo, kyllä. Otetaan Arttu Viskaria tähän väliin, elämän kova koulu.

0: kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari, Elämän kova koulu. 9.54 on ihan kohta kello, eli uutisia kohden mennään. Tulossa totta kai myös paikallisia säätietoja. R.E.M. kuunnellaan kuitenkin vielä ennen sitä. Losing My Religion.
2: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Majárin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna. Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain jopa 36 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Finavia, Finnair ja muut lentoalan toimijat korostavat kampanjassaan, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila tällä hetkellä 13,6 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Pääosin tänään mennään puolipilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä ja päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Näin Parati Ponchovilla käyntiin tämän tiistain viimeinen tunti Radio Porin aamulähetyksestä. Se oli You Give Love a Bad Name. Kello on 9:30 ja kesäkuun 23. päivä on tänään Suomi-areenan starttipäivä ja myös Hopfestin starttipäivä. Eli Hopfesthän rantautuu jälleen Porin katukuvaan tästä päivästä perjantaihin saakka. Kansainvälinen katutaidefestari ja täyttää Porin katuja sirkuksella, akrobatialla, erilaisilla ulkoilmaesityksillä. Ja kyllähän noita saapuu sakkia Australiasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Irlannista ja tietenkin myöskin Suomesta. Ja Hopfestistä puhutaan taiteellisen johtajan Angelika Muiselin kanssa lisää 10.30, joten ehdottomasti pysyhän kuulolla. Kohta kuullaan Pave Maijaselta Elämän nälkä. Otetaan ennen sitä vielä Alex Warrenin Fever Dream.

Pave Maijanen, Elämän nälkä. Kello on 14 minuuttia yli 10. Mahtavaa tiistaita. Nyt tulee kuulas viimeinen kuulutus tämän aamun lippukisasta. Mulla on nimittäin täällä 2 lippua huomiseen kello 18 näytökseen Kirjuriluodon kesäteatteriin. Siellähän menee hassun hauska Eksän uusi ja vanha. Se on tämmöinen vauhdikas, varsin hurmaava komedia. Kertoo siis ex-pariskunnasta, joiden välit kiristyy ja tunnelma siinä sitten samalla tiivistyy, kun pariskunnan ex-mies tuo uuden tyttöystävänsä kylään. Niin silloinhan ei tietenkään mikään mene suunnitelmien mukaan ja kukaan tai mikään ei ole sitä, miltä ensisilmäyksellä näyttää ja tilanteet odottamattomasti kehittyy. Eli huumoripläjäystä olisi tiedossa. Tänne on tullut kivasti jo viestejä studio WhatsAppiin. Numero on 0445902577. Eikä sun nyt muuta tarvii, kun laittaa mulle tänne studioon tosiaan tuonne WhatsAppiin viestiä. Kerro, kenen kanssa menisit tai miksi just sinä haluat nämä liput itsellesi. Puolen tunnin kuluttua, noin varttia vaille 11, mä pistän lippuarvonnan käyntiin. Ja yhdelle onnekkaalle 2 lippua huomiseen kesäteatteriesitykseen.

Miley Cyrus, End of the World, kello on 10.19. Sellainen 13 asteen lämpötila tällä hetkellä ulkona. Ei nyt ihan mikään kesäkeli, mutta onneksi aurinko ainakin silloin tällöin pikkusen paistaa. Päivän pituus on 19 tuntia 29 minuuttia, eli minuutin vähemmän kuin eilen. Se suuntaus nyt valitettavasti on, mutta onneksi ei tuon enempää vuorokaudessa kuitenkaan päivä vielä lyhene. Belinda Carlisle jatkaa ihan kohta. Circle in the Sand.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kaikkea on.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Belinda Carlisle, Circling the Sand, 25 minuuttia yli 10 on kello. Hopfest järjestetään tällä viikolla, alkaa tänään, loppuu perjantaina ihan kuten Suomi Areenakin, ja viime vuonna tämä sama homma oli näin. Festivaalin järjestämisestä vastaa porilainen rakastajateatteri. Ja on kyllä aikamoisia juttuja jälleen luvassa. Katutaidefestivaalistahan on kyse, ja Porin kadut täyttyy sirkuksella, akrobatialla, henkeä salpaavilla ulkoilmaesityksillä. Ja on Suomesta totta kai esiintyjiä, mutta niin on myöskin muualta maailmasta. Australiasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Irlannista. Jatketaan Hopfestista juttua Benson Boonin jälkeen taiteellisen johtajan Angelika Moiselin kanssa. Tämä on Beautiful Things.

0: Molly Cher, Believe. Oikein paljon tervetuloa studioon Angelika Moiselle.
1: Kiitos ja ihana olla täällä. Ihan viikko tulossa.
0: No, älä muuta sano, siis Hopfest starttaa tänään. Eli kansainvälinen katutaidefestivaali rantautuu kuin rantautuukin myös tänä kesänä Porin katukuvaan alkaen tänään. Angelika, Hopfestin tulevaisuus oli vähän vaakalaudalla, nimittäin puolisen vuotta sitten ei oltu ihan varma saadaanko katutaiteesta tänä vuonna Porissa nauttia. Miksi, mitä tapahtuu?
1: Rahoitus mätti, että me saatiin se hieno semmoinen pilottiraha 2 vuoden festariin ja sitten joka paikasta tuli vaan hylsyä. Olin ajatellut, koska festivaali sai niin hienon vastaanoton, että kyllä sitä rahoitusta löytyisi. Onneksi sitten lopulta kaupunki lähti jeesaamaan ja sitten paikallisia yrityksiä ja näin edelleen, niin saadaan nyt festari järjestettyä.
0: Oliko nimenomaan nyt tämä esimerkiksi kaupungin ynnä muiden tuki se, kun apurahoja ei herunut, mutta tosiaan hanskojahan ei lyöty tiskiin, eli mikä sinne töi sitten loppuun viimeksi sen, että Hopfest toteutuu?
1: No se oli se yhdessä se kaupungin tuki ja sitten ne kaikki yhteistyökumppanisopimukset ja lasten ja nuorten suojelun säätiö. Ja sitten jotenkin se, että me todella mietittiin se budjetti tarkaksi, että tällä pystytään festari järjestämään.
0: Ja tuossahan oli tempaustakin alkuvuodesta, pelastetaan Hopfest.
1: Kyllä. Et meidän toi festariklubi ja sitten oli joukkorahoitusta, sieltä ei kyllä paljon mitään tullut, mutta klubilippuja ostettiin, niin se oli hienoa.
0: Aivan mahtavaa. Hopfest toteutuu tänä vuonna tosiaan 10 osalla viimevuotisesta budjetista noin suurin piirtein, niin miten tämä pienempi budjetti näkyy?
1: No se näkyy siinä, että meillä on nyt tietenkin vähemmän ohjelmaa ja 2 pääesiintymispaikkaa. Eli ollaan tiivistetty ne, että ne on kyllä ihan täynnä sitten Eetun aukio ja Puuvillan alue. Ja sitten täällä on myös niitä liikkuvia ja on kuoroa, joka kulkee rekassa ja kaikkea tämmöistä.
0: No tarjoaako Hopfest tänä kesänä jotain uutta?
1: Kyllä, aina tulee jotain uutta. Et meillä on tänään se kulkue, joka alkaa tuossa 18.30 Eetu-aukiolta. Siinä on kaikki taiteilijat mukana ja katsojat voi liittyä joukkoon ja sitten liikutaan tonne ja tehdään kaikki temppuja siinä matkan varrella. Ja sitten esiintyjissä on, että ensimmäistä kertaa nuorella tanssia, joka soittaa myös viulua samalla, toi Cabana Lindsay. Sitten on tämä tämmöisten massiivisten taideteosten maalaaja, joka samalla tekee sitä omaa komediaa siinä. Ja ilma-akrobatiaa, että meillä oli ne seinällä tanssia, että nyt meillä on 3 aivan mahtavaa mimmiä tuolta. 2 tulee Virosta ja 1 Latviasta ja heillä on tämmöinen Three Sisters. Että siinä on kokonainen tarina siinä heidän tämmöinen pohjoisten naisten vahvuudesta. He on sitten torstaina. Että kyllä tässä niinku täysillä aloitetaan. Ja ollaan vähän Fiinissäkin tänään. 13:00 React-tanssiryhmä, joiden kanssa me tehdään muutenkin yhteistyötä. Ja he on siellä 13:17. Että kyllä tämä niinku on ihan mahtava kattaus sitten kuitenkin.
0: No hei, todellakin kuulostaa siltä. Mä olisin seuraavaksi kysynyt, että mitä kaikkea on luvassa ja missä, mutta sultahan tuli jo aimo annos vastausta tähän kysymykseen. Miltä näyttää, Angelika, Hopfestin tulevaisuus?
1: No se on kaikki vielä niinku täysin pimeyden peitossa. Et nyt ollaan jo alettu, ollaan apurahahakuja laitettu ja odotellaan sit niistä ensimmäisistä jo päätöksiä ja nyt me voidaan sitten hakea sitä valtakunnallista festivaalitukea 3 vuoden jälkeen, mutta se ei ole tietenkään sanottu, että sitä saadaan, mutta ainakin sitä voidaan hakea. Ja totta kai tämmöistä yhteistyötä koko ajan enemmän ja enemmän kehitetään myös niin kuin ulkomaisten festivaalien kautta, että sitä kauttakin voi jonkun verran sitä rahoitusta tulla. Ja totta kai Porin kaupungin kanssa jatketaan neuvotteluja, että kun tämä olisi hyvä saada vakituiseksi tapahtumaksi. Että nyt on jo 3 vuotta ja mä uskon, että tämä vuosi tulee taas olemaan ihan huikeen hieno.
0: Ja kävijämääräthän on ollut todella hyviä. Viime vuonnahan tuli lisää siihen edellisvuoteen verrattuna. Mikä on odotus nyt tämän vuoden festarista?
1: No kyllä mä ajattelin, että kyllä semmoinen 20 000 tarvitsisi silti saada. Ja kun sitä tapahtumaa tuolla sit riittää, niin ja oikeasti jo eka vuonna ihmiset jotenkin löysi. Ja tuli ohjelma kädessä katsomaan, että jotenkin tämä on yllättänyt meidät joka vuosi.
0: Se, mikä mun mielestä on ollut aivan ihanaa Hopfestissa, on se, että ei välttämättä oikein ole tiennyt, mihin menee ja mitä katsoo, mutta sitten näet tuossa ja jäät katsomaan niitä esityksiä. Se on mun mielestä tämän Hopfestin yksi suola.
1: On.
0: Sä
1: on.
0: Voit vähän eksyä keskelle taidetta.
1: Kyllä, että sä törmäät siihen ja sitten sä saatkin jonkun aika huikean elämyksen.
0: Se on juuri näin. Mitä, Angelika, sä odotat kaikista eniten tältä viikolta?
1: No, mä odotan sitä, että ihmiset tulee ja nauttii. Ja myös, että meidän artisteilla on kivaa. Ja kyllä niillä on, että porilaiset on ottanut heidät joka vuosi niin hienosti vastaan. Että he rakastaa Poria.
0: Kiitos, Angelika Moisel, ja mahtavaa Hopfest-viikkoa.
1: Kiitos, sitä samaa kaikille.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli Etta ja Million Dollar Smile, 10.41 näyttää kello. Kiitokset vielä rakastajateatterin taiteelliselle johtajalle Angelika Moiselille. Hopfest siis starttaa myöskin tänään, ja katutaiteesta erilaisia upeita juttuja. On ulkoilmaesityksiä, sirkusta, akrobatiaa ja vaikka mitä ympäri Poria. Jos sä tykkäät katsoa etukäteen, että mitä, missä ja milloin, niin hopfest.fi, sieltä löytyy aikataulu.
1: Radio Pori.
2: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: Mun kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
12: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
13: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26 kesäkuuta.
14: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
12: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
13: Koko perheelle, för hela familjen.
12: Hopfest.
13: Fistäppi.
12: Come and be amazed.
15: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: Mr. President Coco Jumbo. Pari lippua Kiirurin luodon kesäteatteriin arvottiin juuri hetki sitten ja onni potkaisi Jania. Paljon onnea Janille. Liput odottaa täällä Radio Porin toimistolla. Porin etsivä nuorisotyö on nuorten tavoitettavissa ihan läpi kesän ja etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa alle 29-vuotiaita porilaisia nuoria, jotka sitten kaipaa apua tai tukea itseään mietityttävissä asioissa. Ja tämä etsivä nuorisotyö on ilmainen ja luottamuksellinen vapaaehtoisuuteen perustuva palvelu. Se tarjoaa tosiaan nuorille mahdollisuutta tähän henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen. Ja tämä etsivä nuorisotyöntekijä on oikeastaan tämmöinen rinnalla kulkija. Auttaa selvittämään, miten ottaa sitten seuraava askel. Ja täytyy muistaa, että mikään asia ei ole liian pieni tai liian suuri sitten yhdessä ratkottavaksi. Ja tietysti nyt yhteys etsivään sivuston kautta voi jättää myöskin ilmoituksen. Se on etsivät@pori.fi sitä kautta saa yhteyden myöskin puhelimitse viestillä ja sähköpostilla saa. Ja hei, kannattaa myöskin sosiaaliseen mediaan laittaa Porin etsivät on tämä @porinetsivat tuolla Instagramissa, niin kesän aikana kannattaa aina sitten tarkistaa esimerkiksi sieltä nettisivuilta, että kuka etsivistä on sitten milloinkin paikalla, jos apua tarvitset. Nyt jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla, Taylor Swiftiltä Opalite.
1: Radio Pori, kaupungin.

Taylor Swift ja Opalite. Niin se vaan lähestyy kello jo 11. Just se vasta oli 7, kun tämä aamu aloitettiin. Mutta silloin, kun on paljon kaikkea mukavaa, niin aikakin kuluu kuin siivillä. Kello on tosiaan ihan kohta 6 minuuttia vaille 11 ja kohti uutisia mennään. Mun aika on nyt kiittää sua seurasta tämän aamun osalta. Julle jatkaa sun kanssa kello 13.18. Ja me kuullaan totta kai huomisaamuna kello 7, eiks vaan? Ei muuta kuin oikein mukavaa tiistaita. Se on, moikka!

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
8: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.

0: Yle.fi.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Oikeudenkäynti käydään suljetuin ovin. Kumpikin poika on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Pojista vanhempi on vangittuna edelleen. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Turun hallinto-oikeus on hylännyt Nakkilan kunnan tekemän valituksen, joka koski hyvinvointialueella tehtyä viranhaltijapäätöstä, jolla kunnan sote-pisteen terveyspalvelut siirtyivät Harjavallan sote-keskukseen viime vuoden alkupuolella. Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet turvattiin hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa. Hallinto-oikeus katsoo myös, ettei viranhaltijapäätöksellä ole sellaista huomattavaa vaikutusta Nakkilassa asuvien hyvinvointialueen asukkaiden oloihin, mikä olisi edellyttänyt hallintolain mukaisten vaikuttamismahdollisuuksien varaamista kuntalaisille. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Tuommoista melko pilvistä, puolipilvistä ehkä tällä hetkellä ja poutaista. Lämpötila 13 asteessa ja kohtalaista luoteistuulta. Pääosin tänään mennään puolipilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä. Ja päivän ylin lämpötila noin 15 astetta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
7: Värisilmä.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: kaukoja.
1: Radio Pori.
2: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
8: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
6: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
7: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
5: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
7: Koko perheelle, för hela familjen.
5: Hopfest.fi. Come and be amazed.
8: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen, ainoa paikallinen. Erkku.fi.
11: Miten su

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälä.

0: Creed High.
1: Radio Pori. Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Pori Jazz. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria vehreällä Kirjurin luodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Pori Jazz-fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää porijazz.fi. On vain yksi Pori Jazz.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,8. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat Uuden Jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaat 1900 vastaajaa Suomesta. Afganistania hallitsevan Talebanin edustajien on tänään määrä saapua neuvottelemaan Euroopan unionin kutsumana Brysseliin. Useat EU-maat haluavat palauttaa Afganistanista tulleita siirtolaisia, joilla ei ole lupaa oleskella maissa. Maat tahtovat palauttaa Afganistaniin erityisesti rikoksista tuomittuja. Taliban-delegaatiolle on myönnetty yhden päivän viisumit, joilla on mahdollista oleskella vain Belgiassa. Taliban on ääri-islamistinen järjestö, joka nousi Afganistanissa valtaan vuonna 2021.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Tuommoista puolipilvistä, melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila tällä hetkellä 14 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Kyllä pääosin mennään tänään koko päivä tällaisessa puolipilvisessä tai melko pilvisessä poutasäässä. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.

0: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
2: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
3: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
1: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
3: Koko perheelle, för hela familjen.
1: Hopfest.fi. Come and be amazed.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Ja sit sä sanot, näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niinku porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
4: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
6: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
7: She work it girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Moi! Kuinka täällä voidaan?
1: Etättynyt tyttöön! Moikka!
2: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ai jaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Pori. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Eduskunta on äänestänyt sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11, poissa oli 26 edustajaa. Opetusministeri, RKP:n Anders Adlercreutz kertoi salissa, että hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa epäluottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen äänesti salissa tyhjää. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpana aikana ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Noin 15 astetta on tiistaisen iltapäivän lämpötila. Osin mennään puolipilvisessä, hiukan myöhemmin sitten pilvisessä kelissä ja illemmalla saattaa muutama tippa tulla vettä. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä osin puolipilvistä ei pitäisi sataa ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa.
11: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa tiistaista iltapäivää. Suomi Areena on startannut tänään mielenkiintoisia keskusteluja. Keskusteluja löytyy halki kaupungin ja näitä on tuossa jo käyty. Itse olin paikalla Satakuntalavalla kello 11.00-11.45 oli tämmöinen yrittäjät julkisuudessa keskustelu. Tässä oli Pai Biasin Pia Erlund mukana, Ivana Helsingin ja Paula Suhonen sekä VTD Median monialayrittäjäsijoittaja Natalia Salmela. Itse asiassa Natan siinä sitten tuon kyseisen tilaisuuden jälkeen tapasin ja tarinaa tehtiin vähän pidempää sellaista ja kuullaan tuo tuossa kello 14 ja 15 välissä. Nyt Oliisa Syrjä, sydän on rikki, Robbie Williams, jota me kuullaan Angels.

0: tuli tuosta mieleen, kun oli tämä yrittäjäkeskustelu ja Pai Bias, muotiliikkeen Pia oli sitten lähtenyt, ei tämä mikään siis naurannassa, mutta oli lähtenyt siis tuolta tätä keskustelusta ja heillä oli ollut sitten miehen kanssa automaasturiparkissa tuossa Itäpuistossa siinä kulmassa, missä on Taitoshop nykyään ja siitä oli sitten paikallisliikenteen linja-auto yrittänyt taittaa ja nimenomaan yrittänyt, nimittäin siinä lähti sitten Rangen Roverista takakulma irti ja ringas vähän niin ja näin. Oli tämmöinen haaveri käynyt, mutta esimerkiksi Pia otti tämä nyt ihan huumorilla sanoa, että no, ei näköjään porilaiset halua, että täältä mihinkään lähdetään kohti Kirkkonummea. Pivi jatkaa, USA.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli viimein tämä USA, USA, kuinka vaan. Tässä on pitkin tätä kevättä ollut meidän porilaiset podcast. Eetterissä löytyy myös tuolta netistä radiopori.fi. Monia tunnettuja porilaisia edelleen täällä asuvia tai täältä pois muuttaneita. Ja yhtenä vieraana on ollut iso musta, eli S-legenda Vellu Ketola. Otetaan Vellun tarinasta pienet pätkät Celine Dionin ja Linda Lampenuksen ja Pete Parkkosen jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
4: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
5: Sittari hoitaa.
3: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: Kerjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Veli-Pekka Ketola, eli Vellu Ketola, ollut meidän porilaiset podcastinne vieraana tässä kevään aikana. Ja tuossa on puhuttu jalkapallosta ja jääkiekosta ja siitä, että kuinka monta kertaa Vellun nenä on murtunut niin perheen merkityksestä, kuten myös siitä, että vanhempien tulisi pysyä pois halleilta. Kokonaisuudessaan tarina löytyy meidän netistä radiopori.fi tai sitten Riia-sovelluksesta RAYO. Kannattaa sen ladata. Linda Lampinuksen ja Pete Parkkosen liekin heittäminen jälkeen me puhutaan S-fani Vellu Ketolasta.

0: minkälainen merkitys on Porin Sillä esimerkiksi Porin kaupungille, niin tätä kysytään Porilaiset podcastissa Bellu Ketolalta.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Porin ässät on tietenkin kuulunut myös sinun elämään oikeastaan aina 90-luvulla päävalmentajana, toimitusjohtajana ja kuten olemme saaneet urheilu-uutisissa lukea, niin vieläkin lenkkipolulla tulee piipahdettua niin sanotusti, mutta mikä merkitys ässillä on sun mielestäsi, jos miettii ihan Poria, Porin kaupunkia?
3: No kyllä se, tietysti mä tuohon jossakin määrin väärä vastaamaan, mutta kyllä kun mulla tietysti patasydän sykkii hyvinkin vahvasti sillä tavalla, niin kyllä mun mielestä niin Porin kuuluu ässät ja ässät on paikkansa ansainnut ja totta kai on paljon ihmisiä, jotka kokevat asian sillä tavalla, että ässät saa liikaa huomiota ja saa liikaa tukea ja kaikkia muuta, mutta kyllä mä niin kuin lähtisin siitä, että ei tänä päivänä, varsinkaan jos puhutaan jääkiekosta, niin ei juuri ole niinku mahdollisuuksia pärjätä SM-liigassa, jos ei sitä tukea tule kaupungin puolesta ja yhteisöltä. Et kyllä se niinku tänä päivänä niin kova leikki on, että siellä tukea tarvitaan, jos se halutaan pitää Porissa, niin entistä enemmän tulee noin tarvetta. Ja sitten se on myös se, että totta kai jäsen pyrkii sitten omalla tekemisellään vaikuttamaan siihen, että olemme kaiken tämän niin kuin ansainneet. Tämä nyt sitä tehty jo 60-luvulta asti karhuina estiksi ja sitten ässinä. Ja se, kun sitä koko matkaa nyt tässä katsoo, niin sielläkin on tietysti sekä huonoja että hyviä vuosia, mutta enimmäkseen kumminkin kohtalaisia ja hyviä kuin niitä kauhean huonoja. Kyllä se niin kuin sillä tavalla siihen huutoon on Porin ässäkin vastannut.
2: Täällä suhtaudutaan ässiin ja jääkiekkoon todella tunteella ja kaupunkilaisilla on vahva näkemys siitä jääkiekosta. Niin ei tämä ole tyypillistä joka kaupungissa, että tämmöinen vahva identiteetti, se kyllä meille on.
3: Kyllä se on ja sitten tietysti, että kyllä se tuo kentällä näkee ja kaikki, jotka tulee tänne Poriin pelaamaan, niin ovat niinku tavallaan niinku innoissaan. Tämä on ihan fantastinen meidän yleisö, se on niinku todella, todella hienosti mukana ja tietysti porilaisiin on kasvanut semmoinen mentaliteetti, että pärjätä pitää ja harva katsoo niitä sen pelin taakse sillä tavalla, että mitä siellä niin kuin tapahtuu, siis sillä tavalla, mikä on kunkin joukkueen tuki ja budjetti ja kaikki muut, että sitä niin syvällisesti katsotaan, että jos tavallaan niin kuin nyt, verrataan nyt esimerkiksi tätä vuotta, kun pelattiin nyt ykkösenä jonkin aikaan ja sitten tipahdettiin sieltä vähän niin kuin alle, kyllä se aika nopeasti ääni muuttui kellossa. Ja sitten tietysti ajatellaan sitä asiaa, että kun ajatellaan niin kuin tämmöiset seurat kuin IFK ja Kärpät, jotka tällä hetkellä kylpeä niin kuin ihan maan rahassa, niin niiden sijoitus on ollut huomattavasti huonompi kuin meidän sijoitus.
2: Mitä ässät sinulle merkitsee tänään?
3: No mä olen niin kuin tavallaan fani, kannustan ässiä. Erityisesti tietysti, ja totta kai mä tietysti pyrin sitten omalta osaltani, tietysti ei paljon mitään mahdollisuuksia ole, mutta se mitä on mahdollisuuksia, niin pyrin sitten vaikuttamaan asioihin, mitä nyt tämmöinen fani voi tehdä.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Paikallinen. Radio Pori.

0: Jos puhutaan totta, tässä oli Ani Asiela Kim Carnesin jälkeen. Ace of Base jatkaa Beautiful Life, myös Coldplaytä ja Europea kuullaan ennen kuin mennään sitten tonne kello 14 uutisten pariin.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
6: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
7: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
5: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
8: Koko perheelle,
9: för hela familjen.
5: Hopfest.fi. Come and be amazed.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ace of Base ja Beautiful Life kello 14-15 välissä meidän Suomerana vieras lähetysohjelma, kuinka vaan. Vierana on somevaikuttaja, sijoittaja, myös Massi Muijana tunnettu Natalia Nata Salmala. Mä Natan tapasin tänään yhden Suomi-areenatilaisuuden jälkeen. Siinä pitkät pätkät hypistiin julkisuudesta ja yrittäjyydestä ja sijoittamisesta ja sosiaalisesta mediasta ja vapaa-ajasta ja kateudesta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mielenkiintoista tarinaa, sitä on luvassa kello 14-15 välissä. Nyt Coldplay, Feelsank and Falling in Love, Euroopelta me kuullaan Rock Tonight.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Naapurimaasta mä Ruotsista, Eurpe, näin suomalaisittain, porilaisittain, Rock Tonight. Kello 14 uutiset luvassa, hetkisen kuluttua päivitetään myös säätietoja ennen STT:n uutisia, elokuuja saatilla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
5: Sittari hoitaa.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvottelujen tuloksena, säätiö kertoo. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Muutokset eivät vaikuta säätiön palvelupisteiden määrään. YTHS tarjoaa korkeakouluopiskelijoille perusterveydenhuoltoa. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman koulusurmien tekemisestä Tampereella. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Haastehakemuksen mukaan rikoksen tekoaika on marraskuun alusta maaliskuun loppupuolelle. Nuorempi poika oli tekoajan alussa 15 ja vanhempi 17 vuotta. Asian käsittely alkoi tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Noin 15 astetta on tiistaisen iltapäivän lämpötila. Osin mennään puolipilvisessä, hiukan myöhemmin sitten pilvisessä kelissä ja illemmalla saattaa muutama tippa tulla vettä. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä osin puolipilvistä ei pitäisi sataa ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
4: Radio Pori.

0: studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Erinomaista tiistaita. Radio Porin Itäpuisto kolmosen studiosta, se oli puolikuu, ota minut nyt kello 14 uutisten jälkeen. Mennään meidän ensimmäisen tämän viikon Suomi-areena vieraan pariin. Mä tuossa aamupäivällä tänään tai puoliltapäivin tapasin yrittäjän, vaikuttajan, sijoittajan, asuntosijoittajan, remppaajan Natalia Nata-Salmelan. Ja siinä tovi meni, kun höpisti, niin ei muuta kuin mennään Suomi-areena vieraan pariin.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Suomi-areena viikko on startannut Porissa tänään tiistaina. Just hetki sitten päättyi keskustelu yrittäjyydestä ja julkisuudesta ja niiden yhdistämisestä. Mukana siinä oli Pai Biasin Pia, sitten oli Imana Helsingin Paolo Suhonen ja Natalia Nata-Salmela. Natan kanssa itse istustaan Winstonissa, just mut tosin kahvilla ja vedellä. Nata, ensinnäkin mukavaa tiistaita. Mitä kuuluu?
2: Kiitos. Oikein hyvä kuulu. Kiva olla Porissa. Siitä on hetki, kun edellisen kerran kävin täällä. Ja eilen tein täällä tämmöisen Porin arkkitehtuurikierroksen omien someseuraajien iloksi. Ja sehän oli upeaa.
1: Kiinnostako tämä sun seuraajakansaa?
2: Kyllä, ehdottomasti kiinnosti. Että siellä porilaiset kiittelivät, että nyt Pori pääsi myös tähän vähän sai tämmöistä klauttia.
1: Hei, hieno tarina. Tuossa kerrotkin itse asiassa paneelikeskustelussa 90-luvun loppupuolella maahanmuuttajana. Virosta tänne Suomeen. Sopisi kysyä, että mikä se oli se lähtökohta sille, että Fiat ja peräkärry ja kamat kasaan ja kohti Helsinkiä?
2: Kyllä, näin juuri. Et mun isäni ja äiti on inkeriläinen, eli tultiin paluumuuttajina sen jälkeen, kun Suomen silloinen presidentti oli sitten tehnyt tällaisen paluumuuttajalain. Eli sitten inkeriläiset saivat palata takaisin Suomeen omille sukujuurille. Että isoäitini sukunimi on Joutsi alun perin, niin tultiin sitten heidän mukana tänne toisena niin kuin sukupolvena. Ja kyllähän se oli aikamoinen ero. Mä olin silloin 8-vuotias, kaikki kaverit jäi, suomeksi osasin sanoa silloin kiitos ja hei. Ja päästiin siskon kanssa tällaiselle maahanmuuttajan luokalle opiskelemaan ensin vuodeksi suomen kieltä. Ja sehän oli aivan täysin käsittämätöntä, että siellä tehtiin käsitöitä ja laulettiin ja oli jotain liikuntatunteja.
1: Laulatteko suvivirreen?
2: Kaikki laulettiin suvivirreet ja muut opiskeltiin siellä, tiikerihait ja muut. Mä olin niin tottunut siihen kovan sellaisen koulukuriin siellä Virossa ja siellä oli tosi tosi kova taso silloin jo koulussa ja Suomen koulun käynti tuntui aivan niin kuin superhelpolta, tosi leppoisalta ja sitten mä ajattelin, että jos tää Suomessa asuminen on näin easy, niin kyllä täällä pitää niin kuin mennä eteenpäin.
1: Siitä on nyt toki jonkun verran aikaa, kun 90-luvun loppupuolta elettiin, tuossa hiukan sitä avasitkin, niin oliko Suomi sun mielestä minkälainen maa silloin siinä 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa, mitä muistatte?
2: Siis aivan lintukoto. Ihan yksi tämmöinen konkreettinen muisto oli se, että rappukäytävissä oli matot, eli siis tämmöiset kuramatot. Koska Virossa, Neuvostovirossa, ne olisi kaikki lähtenyt kävelemään niin kuin saman tien. Et siellä esimerkiksi meidän omassa rappukäytössä isäni, joka oli rakennusalalla töissä, niin rakensi kaltereita sinne niin kuin ulko-oven eteen. Et oli tosi paljon sellaista niin kuin huono-osaisuutta ja päihteiden käyttöä ja paljon sellaista ylipäätään niin kuin köyhyydestä ja tällaisesta niin kuin sosiaalisista ongelmista johtuvia tällaisia seurauksia siellä. Niin Suomihan oli siihen verrattuna tosiaan siis aivan niin kuin megaturvallinen, todella puhdas ja kaikin puolin semmoinen jotenkin ihan niin kuin melkein elokuvalavasti.
1: Tänä päivänä sut tunnetaan somevaikuttajana, yrittäjänä, kovan luokan sijoittajana, mutta ennen kuin tuli 2011 ensimmäisen yrityksen, silloin perustit ja some valloitti enenevässä määrin sekä Suomea että koko maailmaa, niin Nata, mitä tapahtui siinä välissä?
2: No tässä välissä tapahtui semmoinen henkinen kasvu varmaan ja myös jonkunlainen fyysisenkin kasvu. Eli kyllä mulla on ollut niin kuin lapsena aina sellainen tarve silloin olla esimerkiksi vähän esille jo, että halusi olla niin kuin vaikka kamerassa, että otettiin valokuvia ja näin poispäin. Ja sitten se tuntui vain niin kuin joskus nuorempana itselleen niin kuin mahdottomalta. Eli vasta niin kuin sosiaalisen median myötä niin aukesi sellainen tosiaan platformi, että voi omilla ansioillaan, omalla naamalla, omilla niillä jutuilla, omilla mielipiteillään tulla esiin. Että ihan vaikka ennen kuin sosiaalinen media alkoi tässä niin kuin nykyisessä määrässä ja nykyisenlaisena, niin esimerkiksi tykkäsi vaikka kirjoittaa Facebook-postauksia kavereiden iloiksi. Ja ne saivat paljon tykkäyksiä. Ihan tämmöistä niin kuin pientä. Ja sitten jotenkin yksi asia niin kuin seurasi toisia. Että mä oon vaan ottanut kaikista tilaisuuksista kiinni. Että mä oon ollut semmoinen vähän niin kuin yes woman. Että aina kun niin kuin mitä tahansa tapahtuu, niin mä aina sanon vaan, että kyllä, ensimmäisenä käsi pystyssä ilmoittautumassa ihan mihin tahansa, niin kuin jo koulussa oppilaskunnan niin kuin puheenjohtajan pestiin ja vetämään taksvärkkipäivää ja kaiken maailman leireille ja joka paikkaa. Et mä oon aina ajatellut, että täytyy mieluummin niin kuin käydä kokeilemassa toteamassa, että ei ole mua varten, kuin olla kokeilematta ollenkaan.
1: Tuossa just Pian ja Paulan kanssa puhuitte yrittäjyydestä ja julkisuudesta ja siitä, että toki kaikilla vähän erilainen reitti. Paula ei ole somessa lainkaan ja sä oot vastaavasti kasvanut siellä, niin jos oot tullut siellä ylioppilaskunnan taksimerkkipäiviä järjestämässä ja muissa vastaavissa, niin onko se julkisuus tullut siinä niin kuin siivellä vai onko hakeutunut siihen?
2: No se on tullut niin kuin puolivahingossa. Esimerkiksi silloin, kun mä perustin blogin, tästä on jo yli 15 vuotta aikaa, se oli 2011 vuonna, niin ei kukaan tiennyt, että mihin se ala voi kasvaa. Et mä ajattelin, että se on kiva, jos mä saan muutaman ilmaisen ripsivärin tässä ja jonkun puhelimen.
1: Saitko?
2: Sain, totta kai. Ja se mun koko blogin perustaminenhan lähti ihan siis tällaisesta niin kuin ahneudesta, että mä muistan, mä seurasin muita bloggaajia ja olin silloin töissä itse vaatekaupassa ja mä huomasin, että se bloggaaja sai siis urheilukassillisen Björnborgin alusvaatteita, mitä mä itse ostin henkilökunta-alennuksella, ne oli silti kalliita ja mä olin, mäkin haluun ton. Ja siis ihan tämmönen puhdas materialistinen niin kuin toive ajoi sitten tähän näin. Ja toki se ala on muuttunut tosi paljon, mä oon ollut sitä myös itse muuttamassa hyvin aktiivisesti eri puolella pöytää, sekä mediataloissa, siellä toimistomaailmassa, blogitoimistoissa, joka paikassa. Ja nyt sitten se on kehittynyt tällaiseksi, kun se tällä hetkellä on. Myös kiitos aktiivisten toimijoiden tällä alalla.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Damino Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me, ja jatketaan Nata Salmelan kanssa tarinaa tämän jälkeen.

0: Jatketaan nyt meidän Suomen rannan vieraan kanssa, Nata Salmela vieraana, ja Nata nyt pitkään ollut sosiaalisessa mediassa ja vaikuttaa bisneksessä, niin puhutaan muun muassa tuosta seuraavassa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Sä oot pitkään sosiaalisessa mediassa ollut ja ehkä nyt tässä viimeisten vuosien aikana vasta tullut tämmönen vaikuttajabisnes ja se sisällöntuotantobisnes, niin Nata Salmela, millä tavalla sun mielestä se on niinku kasvanut? Millä tavalla yhtäkkiä siitä tuli ihan oma ammattinsa? Mitä oot mieltä?
2: Niin, no itsellähän se ei ole mitään tuoretta, kun ei ensimmäisen kaupallisen yhteistyön tein jo 14 vuotta sitten. Ja sen jälkeen niitä ollaan niinku tehty joka viikko niinku useita. Ja mä en näe siinä oikeastaan mitään eroa, koska mä oon ollut myös mainostoimistossa töissä. Että siinä se julkaisualusta on vaan eri, kun sosiaalisessa mediassa se on niinku siinä jonkun vaikuttajan ehkä naaman kanssa yhdessä. Ja tuommoista vastaava suosittelumarkkinointihan tuossa esimerkiksi on tehty pitkään vaikka urheilijoiden kanssa. Että siellähän on aina joku hiihtopipossa joku logo esillä. Niin en näe siinä niinku mielessä minkäänlaista sellaista eroa. Mutta se ala on siis muuttunut ensinnäkin tosi paljon ammattimaisemmaksi. Ihan vaan siitä syystä, että esimerkiksi tuommoinen kun uusi ala perustetaan, siinä ei ole mitään käytäntöä, siinä ei ole hinnoittelu, siinä ei ole mitään raporttipohjia, siinä ei ole mitään niin kuin tavallaan, ei ole mitään sellaista yhtä perinteistä tapaa tehdä asioita. Että somevaikuttajien puolella, niin toi ala on ottanut tosi paljon vaikutteita perinteisestä mediasta, ihan tästä vaikka perinteisen median mainosmyynnistä, mutta myös tosi paljon sellaisesta just tämmöisestä sponsoroinnista ja muusta sellaisesta ansaitusta näkyvyydestä, että on pitänyt niin kuin löytää se oma paikka. Se, mikä on viimeisin trendi selkeästi tällä alalla, on se, että somevaikuttajat myyvät omia tuotteita. Ihan niin kuin minäkin olen alkanut myymään 3 vuotta sitten omia rakentamieni asuntoja. Eli se on ollut selkeästi sellainen muutos, joka on tullut tosi vahvasti maailmalta, että Ruotsissa ja Amerikassa tätä tehdään ihan arkipäiväisesti.
0: Se puhutaan aika vapautuneesti. No, tuossa keskustelussakin siitä oli juttu, että ei ole kauheasti semmoista filtteriä, että rohkeasti sanot mitä ajattelet, niin tuleeko siitä palautetta sekä hyvässä että pahassa? No onko tämä ihan tietoinen valinta, että ei tässä nyt mitään filtteriä, että tarvitaan antaa palaavaa?
2: Onhan minulla filtterit. Kaikilla on filtereitä. En mä usko, että ihan hirveän mun ihminen mun niin kuin lähipiirin tavallaan lisäksi tiedät, kuka se todellinen Nata Salmela on, koska sehän on nimenomaan sellainen julkinen hahmo, se, minkä kaikki sit Suomessa niin kuin tietää. Ja se on strategia yhtä lailla, mutta mulla ei ole myöskään mitään semmoista salattavaa. Et mä oon muutenkin aika avoin ihminen. Mulla ei ole sellaista isoa omaa tilaa, mitä tarvisi. Voi niin kuin kertoa kelle tahansa tuntemattomalle ihmiselle kadulle ihan niitä samoja asioita, mitä mä somessakin jaan. Että mua esimerkiksi tällaiset tabut tai tabuina pidetyt asiat, kuten vaikka, kuinka paljon joku tienaa tai minkä kokoinen jonkun sijoitussalkku on, ne on mulle vaan sellaisia numeroita. Ei ne mun mielestä määritä ketään meistä ihmisenä, eivätkä ne myöskään ei pitäisi antaa määrittää. Et sen takia mä niinku koen, että jokainen ihminen todistaa olevansa niinku hyvä tyyppi sit siinä kanssakäymisessä ja kaikki muu on sit semmoista enemmän jonkunlaista sitten tällaista ympärillä luotua, semmoista vähän kuplaa.
0: Joka syksy käydään aina keskustelua siitä, kun verotiedot tulevat, että kuka mitäkin tienaa, minkälaisia sijoitussalkkoja omistaa. Sitten on näitä ihmisiä, että ei missään nimessä, että ne on yksityisiä asioita, ja sitten toisille se on ihan sama, ja toiset ehkä niistä, en mä tiedä, kertooko mielellään, niin sä kuulut joku tähän keskikastetaan, sitten tähän ensimmäiseen.
2: No mä itse asiassa mulle oli semmoinen pitkäaikainen unelma päästä sinne verotietolistalle. Ja se on aika monelle yrittäjälle, koska sehän niin kuin yrittäjä nimenomaan määrittää, että kuinka onnistunut sä oot yrittäjänä. Että ainoa mittari yrittäjyydessä on se, että miten kannattava sun yritys on ja että se on kannattava. Että mitään muita tällaisia ulkopuolisia mittareita nyt, jos ei halua itselleen keksiä, niin ei tavallaan oo. Joten mä niin kuin näin, että ennen kaikkea vaikka verotietolistalle pääseminen oli semmoinen olalle taputus itselleni. Ja toki myös se oli myös tämmöinen kiva asia, mitä pystyy vaikka omille vanhemmille sanoa, koska no vaikka esimerkiksi mä oon semmoisella alalla, että musta tuntuu, että nyt vasta mun porukat on itse vasta oppinut, mitä mä teen työkseni, niin he eivät uskeneet mihinkään niin kuin bloggaamiseen, ja mun äiti niin koko ajan sanoi mulle, että miksi et sä nyt vaan valmistu sieltä yliopistosta, ja mä yritin hänet pitkään.
0: Meidät oikeisiin töihin.
2: Kyllä, mä opiskelin tuotantotaloutta teknillisessä yliopistossa, ja voit kuvitella, että siitä on aikamoinen niin kuin pudotus tavallaan niin kuin bloggaajaksi, ikään kuin jos halusi tälleen perinteisten roolien kautta ajatella, niin nyt mä oon sitten todistanut ja mä kysyn just itse asiassa äijiltä, niin viimeis kun nähtiin, että haluatko sä nyt, mä nyt vieläkin valmistun sieltä, että en mä enää pitkä aika halunnut, että sullahan menee niin hyvin. Niin tää on ollut tämmönen yksittäinen kamppailu sit, mikä on nyt näkään voitettu tässä vuosien varrella.
0: Mutta kovin tienestä ja matkalla Poriin junassa sanoit kirjoittaneesi yrityksen tilinpäätösasiakirjan kirjan pitäisi lähettää, että tämmönen saldo, liikevaihto 8,5 miljoonaa, niin syytä olla ylpeä. Onneksi olkoon.
2: Joo, kiitos. Se on ollut kyllä kovempi tulos kuin mä luulin, koska mulla oli tavoitteena tälle vuodelle 7 milliä, että se tuli niinku ylitettyä nyt kirkkaasti tänä vuonna ja nythän suuntaan on ylöspäin, mutta mä kyllä sanoin, että jos nyt ensi vuonna nyt ei rempata 52 asuntoa, vaan vaikka 42, että se on nyt edelleen aika paljon. Että ehkä mä nyt ansaitsen jonkun yksittäisen tämmöisen lomaviikon. Mulle tämä yrittäminen ei ole koskaan tuntunut pakkopullalta tai edes oikein työltäkään välttämättä aina, että mä oon niin mun intohimo ammatissa. Että mulla jo ennen kuin mä tulin tähän rakennusalalle, niin tämä rakentaminen oli semmoinen rentouttava puuha, mitä mä menin tekemään työpäivän jälkeen. Joten nyt, kun mä joka aamu saan mennä sen rakennustyömaalle, että mä itse maksaisin tästä, että mä saisin tehdä tätä, niin kuin moni tekeekin, koska moni harrastaa sisustamista. Niin nyt mä niin kuin harrastan sisustamista ja vielä siitä, että mulle sit maksetaan, niin kuulostaa kyllä aika unelmahommalta.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila. Mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
1: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
6: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
7: No hei!
8: Hei, ei mitään hätää.
7: Moi, kuinka täällä voidaan?
1: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Vetteri on Vetteri. Senhän sä tiedä. Unevilla on renkaat. Ne sua vievä. Autot vaihtuu.
12: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
13: Urnajaiset alkakoon!
14: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
15: Just a smile.

0: kaukoa 10 000 tuntia Radioporin tiistaisessa iltapäivässä. Me jatketaan meidän Suomi-radan vieraan parissa. Natta Salmela tuonne kello 15 saakka vieraana ja puhuttiin tuossa jo aiemmassa osiossa asuntosijoittamisesta. Ja jatketaan aiheesta, puhutaan myös massimujista.
1: Radiopori, kaupungin ääni.
0: Kumman kämppää sulla on?
2: Kuinka monta kämppää? No niitähän tulee ja menee. Mulla on semmoinen iso paksu semmoinen Seppo Taalasmaa avainnippu tuolla, että siellä on jotain 30-40 avaimen niin kuin välillä aina riippuen sen mukaan, että mitä on niin kuin työprojektissa niin kuin putkessa ja mitä on niin kuin menossa ja tulossa. Et mulla on tällä hetkellä vuokralla semmoinen ehkä noin 12 asuntoa, jotka mä oon, niin kuin pidän tässä eläkepäiviä niin ehkä ajatellen tai ehkä myynnä aikaisemmin pois. Ja sitten muut asunnot niin ovat sellaisia, jotka tosiaan remontoidaan. Ostetaan huonokuntoisina, remontoidaan ja sitten myydään.
0: Mistä se lähti?
2: No se lähti just nimenomaan tästä omasta niin kuin intohimosta. Että mä oon jo yli 10 vuotta faijani kanssa tehnyt niin kuin omia koteja itselleni. Että mun isä on rakennustyömaalla ollut yli 40 vuotta töissä. Hän on tosi hyvä laatoittamaan. Ja sen takia esimerkiksi mä perustin tähän myös vaikka laattojen maahantuontiyrityksen. Mä ajattelin, että olisi hauskaa lähteä faijan kanssa tällaisille vaikka laattamessuille Milanoon ja johonkin Espanjaan matkustamaan. Niin se on ollut vähän semmoinen yhteinen niin kuin oma kiinnostuksen kohde. Ja me tehtiin faijan kanssa tosiaan ensin 10 vuotta niin kuin mun omaksi iloksi. Että me tehtiin viimeisimpänä esimerkiksi meidän oman 204-öisen 70-luvun talon lattiasta kattoo puolen vuoden aikana kahdestaan. Ja ennen sitä tehtiin mun iso semmoinen merenranta loftista 34-öinen ja muutamia sijoitusasuntoja siinä. Ja, eli käytännössä tuli treenattu niin kuin 10 vuotta ennen kuin mä sitten rohkenin tehdä myös esimerkiksi tämmöisiä myytäviä kohteita. Et ehkä mullakin oli jonkunlainen huijarisyndrooma, vaikka heti uskoisi, että piti niin kuin todistaa se oma osaaminen ennen kaikkea itselleni ja myös tuolle rakennuttaja tai rakentaja isälleni, että sitten uskalsi sitten tehdä sitä laatua semmoista kuin itse sen halusi olevan.
0: Oot julkisuudessa tosi paljon, on lehtien palstaa, totta kai somessa teet, sulla on hurja määrä seuraajia, 11 miljoonaa näyttökertaa, taisi olla viimeisen 30 päivän aikana, semmoinen reilut 120 000 seuraajaa, niin Natta, kuinka julkisuus on sua kohdalla?
2: Mun mielestä tosi hyvin. Et mun mielestä ihmiset ovat niinku aina mun puolella, koska mä luulen, että mä edustan aika monelle sellaista joko semmoista asiaa, missä ehkä he haluaisi itse olla tai mitä kohti he haluaisi pyrkiä, mutta sitten mua myös niinku, just tämän mun tämmöisen ryysystriikkauksiin tarinan takia myös niinku, arvostetaan, että Suomessahan arvostetaan kovaa työn, tämmöistä työn eetosta, eli mä luulen, että jos mä olisin perinyt mun rahani tai voittanut rahani jossain, niin se kohtelu olisi ollut ihan erilaista, eli mun puolella on aina se, että mä oon itse tehnyt oman omaisuuteni ja itse noussut niinku, omilla ansioillani ja osaamisellani tähän niin kuin nykyiseen pisteeseen, niin se aika paljon myös suojelee jonkunlaiselta varmasti niin kuin epäilyltä ja kritiikiltä. Et minusta henkilönä voi olla monta eri mieltä, ja se on ihan ok. Et kyllä mä tiesin jo koulussa, että kaikki eivät minusta pidä, mutta ei kaikki kaikista pidä kuitenkaan, joten mun mielestä tuon yli kun pääsee, niin maailma on niin kuin auki ja saa tehdä sitten sen jälkeen, mitä haluaa.
0: Oks kokenut kateutta?
2: No on, totta kai. Kateus on mielestäni hyvä tunne. Se pitää vaan niin kuin ymmärtää käsitellä oikein, koska joskus se kateus voi purkautua vihaisuutena, se voi purkautua ahdistuneisuutena, jonkunlaisena niin kuin tällaisena niin kuin muuna tunteena. Ja minä nimenomaan olin kateellinen muille bloggaajille, kun he jo menestyivät ja minä en ollut edes omaa blogiani silloin vielä tajunnut perustaa. Ja sitten kun mä tunnistin tuon tunteen, niin siitä itse asiassa sai tosi paljon voimaa siihen omaan arkeen. Eli mun mielestä kateus ennen kaikkea pitäisi käsitellä niin, että se kertoo, että mitä omasta elämästä vielä puuttuu, mitä kohti haluaisi pyrkiä. Koska jos mä niin kuin näen vaikka jonkun ihmisen, joka mun mielestä aiheuttaa jotain kateuden tunteita, niin mä tosi herkästi lähden analysoimaan, että mihin se perustuu. Että onko se semmoinen asia, vaikka jonkun tosi kaunis ulkonäkö, no mä tiedän, että mä en voi sille mitään. Joten se tunne on silloin tavallaan turha, että sä voit niin kuin ajatella sen ja jatkaa matkaa. Tai sitten jos on semmoinen asia, mistä mä oon kateellinen, mitä mä voisin ehkä itsekin saavuttaa, niin sitten voi sitten tavallaan keskittyä siihen ja yrittää ymmärtää, että millä tavalla ja tehdä jonkunlainen suunnitelma sen eteen.
0: Paljon tapahtuu sun elämässä ja työssä ja on kämppää ja se Seppo Taalasmaan avainnippu, niin mikä sua ajaa eteenpäin?
2: No mua ajaa eteenpäin mun kunnianhimo tietenkin, ja sitten just se semmoinen altavastaajan asema, että mä niin kuin näen, että jos mä menestyn, niin mä oon esimerkki kaikille muille vähemmistöjen edustajille, joita minä edustan, ihan vaikka maahanmuuttajia, naisia yhtä lailla, että naisten asema esimerkiksi vaikka sijoituspiireissä on ollut niin kuin tosi huono, että en muista tarkkoja lukemia, mutta jos puhutaan vaikka, että naisten euro normaalisti on 86 senttiä, niin taas sijoittajapuolella naisten euro on ollut 35 senttiä. Niin sen takia on ollut myös kiva olla siellä vaikka tällaisena 30-vuotiaana maahanmuuttaja naisena edustamassa tuommoisissa vaikka sijoituspiireissä sitä mun omaa porukkaa. Niin mä näen, että jos joku saa minusta myös hyvän esimerkin, niin sitten sehän se hyödyntää kaikkia. Että jos joku saa minusta jonkunlaisen kipinän alkaa vaikka yrittämään, perustamaan firman, alkaa sijoittaa, niin sehän on hyvä juttu.
0: Tuossa oli, mä en muista koskaan, että oliko viime syksynä vai viime keväänä, oli tätä kuuluisaa Massimo ja kohua, ja konsulttiyhtiö KPMG sai tästä sitten vapauttavan päätöksen, niin suhtauduiko siihen millä tavalla?
2: No se ei koskenut minua ollenkaan. Mä en edes tiennyt, että siellä ministeriöt ja KKVt ja KPMGt ja kaikki kävivät tällaista keskustelua. Mulla ei ollut tästä mitään haju, mutta totta kai hyvä, että jonkunlainen vapauttava päätös, niin tulivat jonkun tulokseen. Mä oon aina tiennyt, ettei tässä kukaan niinku lakia riko eikä tee yhtään mitään. Ja sitä moraalista me voidaan niinku keskustella maailman tappia asti ja mennä raamatun jo niinku aikaisiin moraalikäsityksiin, että mikä tässä maailmassa on niinku oikein ja väärin. En mä koe tehneeni mitään niinku väärää, että jos mä oon vaikka ollut mukana opettamassa muita yrittäjiä siihen yrittäjyyteen. Että jokainen voi sitten sen oman moraalinsa perusteella käyttää tai olla käyttämättä niitä omia oppeja. Mutta mun mielestä on aina hyvä tietää, mitä on niinku mahdollisuuksia tai muita keinoja vaikka olemassa. Että kyllähän minäkin tosi mielelläni keskustelen vaikka sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät edusta minun arvomaailmaani ihan vaan siksi, että mä kuplautuisin, jotta mä voisin niinku ymmärtää, että miten muut ihmiset niinku puhuvat. Että sehän olisi niinku mun mielestä todellista junttiutta laittaa niinku pää omaan peräreikään ja niin sanotusti. Ja sitten sieltä niin kuin käsin jotenkin uskotella itselle, että kaikkihan tätä mieltä on. Mutta joo, siinä Massimo ja kohu on mielestäni kaikkein kiinnostavinta, mistä mä oikeasti, siis mä soitin esimerkiksi mun faijalle.
0: Hyvä titteli.
2: Joo, hei, Massimo ja mä mielestäni pahimmin, jos mut niin kuin titulit köyhä muijaksi jossain niin kuin mediassa, että come on, että eikö toi just se kaikki, mitä kohti mä oon aina niin kuin pyrkinyt, että en mä tätä mitään niin kuin tällaisena haukkumaterminä missään tapauksessa ottanut. Mutta mä muistan se valtiovarainministeriön tämmönen lähetys, missä Riikka Purra nosti tämän Massimuja niin kuin kohun pinnalle niin kuin uuden tällaisen jonkun lakimuutoksen myötä ja sit tituleerasi, ei minua nimellä, mutta selkeästi minun viitate. Mä nauroin lattialla. Mä en voinut siis uskoa, että oikeasti että meillä on ministeri, joka tekee päätöksensä osana niin kuin minun takiani. Ja mä soitin siis faijalle ja mä sanoin sille, että voiko sä oikeasti uskoa, että mä tultiin tänne 97 sillä Fiatilla ja peräkärryllä. Ja nyt niin kuin ministeri kokee minut jotenkin niin suurena vaikutusvaltaisena henkilön täällä Suomen maassa, että haluaa tehdä jotkut lakiuudistukset niin kuin minun takiani. Sehän tuntui ihan käsittämätöntä, että jos ei toi ole niin kuin maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, niin en tiedä mikä on.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Hätä.
2: Moi! Kuinka täällä voidaan?
3: Etä tyttään! Moikka!
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa, no niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
8: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Dingon autiotalo. Jatketaan vielä kertalleen Nata Salmelan kanssa tarinaa. Tuossa aiemmassa osiossa puhuttiin just tuosta massimujista ja siitä, että kuinka valtiovarainministeri Riikka Purra otti tähän kantaa. Ja jatketaan tarinaa siitä, että kuitenkin Natalla seuraaja Aimo Annos, niin on sitä vaikutusvaltaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Mutta on sulla vaikutusta kuitenkin sen verran paljon seuraajia. Mä en tiedä, minkälainen lahko tai kultti on, mikä Nata Salmaa seuraa, mutta onhan sun mielipiteellä ja sanomisilla ihan varmasti on vaikutusta.
2: Totta kai, ja sen takia musta onkin aina niin hassua, koska saman aikaan kun niinku keskustellaan, että mitä kaikkea niinku somevaikuttajat voi tämmöiset pahaa massimuja tapauksissa aiheuttaa, niin samassa keskustelussa samat ihmiset koko ajan myös niin kuin väheksyvät heidän sitä vaikutusvaltaa. Eli ajatellaan, että me ollaan jotain tämmöisiä tyttösiä, oisinkin tyttönä, mä oon kohta niin kuin 40 niin kuin perheenäiti, että jotenkin ajatellaan, että se meidän niin kuin sanalle ei ole niin kuin painoarvoa sen takia, koska me ollaan ehkä pääosin naisia, me puhutaan muille naisille, meidät myös tunnetaan tosi monet niin kuin viihteestä ja lifestyle-aiheista, ihan tällaisena niin kuin kevyenä pidetyistä aiheista, mutta tämä sama muutos, että sama itse asiassa tämmöinen niin kuin kahtiajako on ollut näkyvissä myös ihan vaikka perinteisessä mediassa, koska mä oon ollut mediataloissa, jotka ovat tehneet naisten lehtiä. Niin ihan samalla tavalla niitä naisten lehtiä on aina pidetty niin kuin mitättöminä kuin vaikka talousaiheisia tai urheilulehtiä. Niin se ei ole mennyt se keskustelu. Nimenomaan se keskustelu ei mennyt miksikään, jolloin mun mielestä on ollut erittäin tärkeää nimenomaan olla sitten muokkaamassa ja murtamassa tätä tämmöistä ennakkoluuloa.
0: Nyt ollaan paljon puhuttu julkisuudesta ja yrittäjyydestä, jos otetaan yrittäjyydet ja julkisuudet muut vastaavat pois, että et someta, etkä sisusta, etkä rakenna, etkä mahdollisesti pohdi uusia sijoituskohteita, niin mitä teet? Jos ja kun on vapaa-aikaa, niin Nata Salmela, kuinka se kuluu tai kuinka se mieluiten kuluisi?
2: Siis ruokaa laitan ja syön ja puhun ruoasta ja mä ja mun puolisoni Jontte ollaan tavattu, meillä on itse asiassa just tällä viikolla 7-vuotisjuhlapäivä.
0: Onneksi olkoon.
2: Kiitos ja me tavattiin nimenomaan tämmöisen ruokajuomaprojektin yhteydessä ja se on pitänyt meitä niin kuin yhdessä ja musta on ihanaa, että mulla on kotona ihminen, joka on aina valmis syömään. Ja toisin kuin ehkä monessa perheessä, niin me vähän niin kuin jopa tapellaan, että kuka saa niin kuin tehdä ruokaa. Ja se jotenkin mun mielestä se ruoka on semmoinen maadoittava elementti ja se on aina semmoinen ikuinen intohimo ja sen hyvän olon lähde, koska kaikki tykkää syödä hyvää ruokaa, kaikki tykkää katsoa hyvää ruokaa ja puhua siitä ja matkustaa, jos siitä innostuu. Ja siihen voi liittää myös kaikkia muita harrastuksia, kuten vaikka sienestämistä ja marjastamista. Ja mä harrastan myös tällaisia niin kuin aina mummoharrastuksia, vaikka säilömistä, että just tein omia suolakurkkuja uusista avomaan kurkuista. Että kyllä musta löytyy monta tämmöistä eri salattua piirrettä tässä.
0: Tässä mennään kesää 2026 meillä Porissa. Suomi-Arena on käynnissä. Juhannus tuossa just vietettiin, niin Nata, minkälaiset on kesän 26 suunnitelmat?
2: No hyvin vähän suunnitelmia. Kyllä mä ajattelin siellä työmaalla olla, koska nyt kun omasta tiimistäni, niin monet aliurakoitsijat pitävät nyt kesällä kesälomia, niin sitten sinne täytyy yhtenä päivänä ryhtyä putkariksi ja toisena päivänä rakennussiivoojaksi, niin mahdollistan sitten ihmiselle myös sitä kautta sitten lomailun, että mä itse lomailen yleensä loppuvuodesta, että joulukuu on asuntoalalla perinteisesti sellaista vähän hiljaisempaa. Eli työmaalla tulee vietetty, kesällä on myös kiva remppo, kun vetää sitä teepaita päälle, ei tarvitse sitä paksua takkiä siihen eikä lunta kengissä tuoda sisään eteiseen. Ja muita suunnitelmia on sitten lasten kanssa tietenkin ajanvietto ja lapset ovat jo tosi hyviä sienestämään, että he oikein odottavat nyt sienin kautta jopa melkein enemmän kuin minä, niin mennään taas tänä vuonna tunnistamaan uusia herkkutatteja.
0: Vielä viimeinen kysymys, ehkä vähän kliseinenkin, mutta kysyn kuitenkin.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

Taylor Swiftin The Fate of Ophelia kello lähenee 15. Kiitoksia Natalia Salmelalle haastattelusta ja vierailusta. Tulee myöskin sitten podcastina kuultavaksi kokonaisuudessaan, ja tosta saadaan tarinat tonne nettiin ladattua. Uutiset luvassa: sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ei usko, että sote-järjestöjen avustuskriteerit muuttuvat. Tästä uutisissa Itämerelle uusi merikaapeleita valvova keskus, tätä rahoittaa EU. Tästä puhutaan uutisissa myös siitä, että Hormuzinsalmen liikenne on vilkastumassa, että siellä kymmeniä aluksia on jo päässyt läpi. Ennen uutisia aikakone, tää on Odota.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Pori Jats. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria vehreällä Kirjurinluodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Pori Jats fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää porijats.fi. On vain yksi Porijats.
3: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Huikooks. Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huikoo-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Hei sinä, onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Nyt se tulee! Jätski-auto!
5: Kohta se on teidänkin pihalla.
6: Jätski-auto, jätski-auto.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Hormusin salmen läpi on eilen kulkenut enemmän aluksia kuin kertaakaan sitten Lähi-idän sodan alkamisen, kertoo analytiikkayhtiö Kepler. Yhtiön lukujen mukaan salmen läpi liikennöi maanantaina 35 rahtialusta, mikä on lähes kolmannes siitä määrästä, joka rauhan aikana kulki salmen läpi päivittäin. Persianlahden Intian valtamereen yhdistävä salmi kuuluu maailman meriliikenteen solmukohtiin. Iranin ryhmää rauhanneuvotteluissa johtavan Mohammad Bagher Ghalibafin mukaan Hormusin salmen hallinta tulee pysymään Iranilla, eikä paluuta sotaa edeltävään tilanteeseen ole. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Vihreiden porilainen alue- ja kaupunginvaltuutettu Oskari Siitari on vetänyt pois lähettämänsä eronpyynnöt luottamustehtävistään, kirjoittaa Yle. Porissa Siitarin anomus erosta ehti jo kaupunginhallituksen aselistalle, mutta asia raukasi Siitarin peruttua eronpyynnön. Satakunnan hyvinvointialue ei ehtinyt vielä Siitarin eronpyyntöä käsitellä. Porin valtuustosta Oskari Siitari on ollut poissa viidestä viimeisimmästä kokouksesta. Siitari on myös Porin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Aiempaa eronpyyntöään Siitari perusteli Satakunnan kansalle henkilökohtaisilla syillä. Vihreiden Porin valtuustoryhmän puheenjohtajan Anna Kyhä-Mantarin mukaan Siitarille ei harkita kurinpitotoimia, sillä tämä on ilmoittanut eroavansa ryhmästä, vaikka jatkaakin valtuutettuna. Aluevaltuustoryhmästä Siitari ei ole eronpyyntöä ryhmän puheenjohtaja Laura Tammisen mukaan toistaiseksi jättänyt. Yle ei ole tavoittanut Oskari Siitaria kommenttia varten.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
9: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: 15 asteessa mennään tiistaista iltapäivää, osin puolipilvistä, osin pilvistä. Tuossa alkuillasta alkaen saattaa tulla muutama tippa vettä. Ensi yön alin lämpötila on 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona varhaisessa aamussa tulee sadekuuroja. Päivää kohden kuitenkin keli tuosta selkeytyy. Aamulla mennään pilvisessä tai puolipilvisessä kelissä, kuten myös iltapäivällä. Ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää sitä mennään kello 15 uutisten jälkeen. Amy McDonald ja This is the Life, se on 8 minuuttia yli. Suomi Areena, se starttasi tänään aamulla. Iltaan saakka on erilaisia keskustelutilaisuuksia luvassa. Pääpaino tänä vuonna tuolla Etelärannassa, toki myös tässä keskustassa. Satakuntalava Göllin Kallelan kadun varrella ja Raattihuoneen puistossa sitten tuo iso lava. Minkälaisia odotuksia, minkälainen Suomi Areena tällä viikolla täällä Porissa järjestetään, niin tuosta me puhutaan paremmin Suomi Areena. Toimitusjohtajan Antti Lehtisen kanssa 3:30. Tämä on uusinta täältä aamulta ja huomenna aamulla taas 8:15 Suomi Areena infoa luvassa. Tämä on Ahti ja B. Tähdet.

0: Norjasta tulee Aha ja Cheek on Me. Täällä kotimaassa vastaavasti ollaan keskusteltu alkoholista pitkin tätä alkuvuotta. Ja tänään eduskunnassa on sitten äänestetty alkoholilaista ja eduskunta hyväksyi tänään alkoholilain uudistuksen äänin 98-77. Ja laki muuttuu niin, että alkoholijuomia voi jatkossa tilata kotiin esimerkiksi Alkosta, ruokakaupoista, ruokaravintoloista ja laissa selvinneitä lisäksi sitä, että alkoholia saa tilata myös ulkomailta ja lakimuutos voi vaikuttaa myös Alkon aukioloaikoihin, nimittäin jatkossa Alkot saavat olla joka päivä näin halutessaan 9-21 myös sunnuntaisin ja Alko päättää kuitenkin sitten itse, että mitkä myymälät laajentavat aukioloaikojaan. Tätä ei automaattisesti tarkoita sitä, että Alko olisi joka päivä auki aamu 9:stä. Ilta 9 ja muutokset Alkon aukioloaikoihin tulevat voimaan 4. heinäkuuta. Se on hetkinen ensi viikon lauantai, joo, jos presidentti vahvistaa lain siihen mennessä. Ja tämä alkoholilakia tosiaan siis hyväksytty. Ja alkoholin kotitilaus Alkosta, ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkot saavat jatkossa olla auki joka päivä kello 9-21, niin näin tiivistetysti tämä homma. Keito on John jatkaa, tämä on Turn the Lights Off.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Otetaan yksi biisi vielä, se on Maggie Rileyn Every Time We Touch. Tämän jälkeen mennään Suomi-areenat tarinoiden pariin jokaisessa tämän viikon aamussa. Tästä aamusta alkaen sitten tuonne perjantaille saakka Suomi-areena infoluvassa. Tänään aamulla Suomi-areenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen oli tarinalla. Ja ehkä jotain semmoista yleistä tarinaa ja odotuksia Suomi-areenan viikosta, eikä niinkään juurikaan sitä kyseisen päivän ohjelmaa, mutta tosta lisää ja hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
4: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mennyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro!
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
18: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
4: Sittari hoitaa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: 20. kerta, kun Suomi Areena täällä Porissa tänään tiistaina tämä alkoi ja aina perjantaille saakka. Mennään tänään aamulla Virtasen Tarun haastateltavana oli Suomi Areenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Mennään tarina pari.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Nyt on Suomi Areena Infon aika, ensimmäisen Suomi Areena Infon aika. Tervetuloa studioon toimitusjohtaja Antti Lehtinen.
3: Kiitoksia, paljon hyvää huomenta.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, se starttaa tänään ja Suomi Areenahan täyttää 20 vuotta, eli juhlavuosi menossa. Antti, mikä fiilis?
3: Upea, loistava fiilis. Mikäs tässä? Aurinko paistaa, tänään alkaa. Tosi hieno aamu.
2: Tänä vuonna Suomi Areena on kokenut joitakin uudistuksia ja yksi hyvin näkyvä sellainen on toiminnan keskittäminen tuonne Etelärantaan. Festivaalialue on tiivistynyt. Mitä täällä on haettu ja mitä kaikkea Etelärannan festivaalialue kävijöilleen tarjoaa?
3: Joo, yksi ihan näkyvimpiä uudistuksia on tosiaan se, että meillä on jopa 4 lavaa Etelärannassa. Et kun sieltä Taavisillalta lähdetään liikkeelle, niin meillä on siellä ensimmäinen lava ja sitten aina sinne Porin kirkon pihamaalle. Siinä välillä ruokaa, juomaa, aktiviteetteja, yhteiskunnallista toimintaa, mutta se on vain 4. Sitten me ollaan uudistettu Galen Kallelan katua, jossa on ollut pitkään Vaakunan lava. Nyt sen nimi on Satakuntan lava ja yhdessä tuon Satakunnan osuuskaupan kanssa kehitetään siitä tämmöistä portti Suomi-areenaan ajatusta ja sitten lavoja on myös tuossa Raatihuoneen puistossa, missä on ehkä kaikki nämä viikon isoimmat jutut ja sitten vielä Puuvillan kauppakeskuksessa ja kaupungintalon sisäpihalla, joka taitaa olla ehkä ainoa jäljellä oleva ihan originaalilava.
2: Aito alkuperäinen
3: ja jos multa kysytään, niin ehkä mun semmoinen henkilökohtainen suosikki siinä sisäpihalla.
2: Kansalaistori tosiaan myös siirtyy kauppatorilta tuonne Etelärantaan, joten siellä on tilaa hiukan vähemmän. Onko kansalaistorin tarjontaa jouduttu tämän myötä karsimaan?
3: No eipä oikeastaan. Et ehkä jos tuosta niinku Etelärannan alueen kehittämisestä muutenkin, niin siihen on tullut meille paljon toiveita siis sekä kävijöiltä että kaupunkilaisilta. Ja siellä siis on kansalaistori, siellä on myös puolueiden presenssi, siellä on tosiaan erilaista ruokatoimijaa ja siellä on lapsille ja nuorille tarkoitettua ohjelmaa ja niin edelleen. Ja sitten siellä tosiaan on siis lavoja myös, eli tuon 100 Shipbuildingin kanssa sinne Taavisillan kupeen uusi tosi upea lava, missä kaikki näkevät joelle. Ja sitten on se meidän paviljonkin, sitten on rantalava, joka on nyt käännetty toisin päin, semmoiset valkoiset kupolit, mitä on ollut, niin se on siinä myös. Ja sitten siinä on meidän kahvilaa, mistä saa vähän uusia Suomi-areena-tuotteita ja muuta, että 20 vuoden kunniaksi vähän ilmettäkin uudistettiin. Ja sitten todella upealla paikalla tosiaan Porin seurakunnan kanssa niin tehty. Ja ehkä yksi semmoinen, mistä mä oon niinku itse kaikista iloinen, että kun mä puhun näistä lavoista ja puhun kansalaistorista ja muusta, niin tosi moni näistä on niin kuin syntynyt siitä, että meillä on jonkinnäköinen paikallinen kumppanuus. Meillä on paikallisia yrittäjiä pyörittämässä ruokaa, kahvilatoimintaa. Kaikki nämä 3 uutta lavaa, mistä puhutaan, niin se on seurakuntaa, osuuskauppaa ja jäämurtajia ja muuta niin kuin takana. Niin siitä mä oon tosi iloinen.
2: Tämän vuoden pääteemana on luottamus. Millainen kokonaisuus tuon teeman ympärille on rakennettu?
3: No, iso kokonaisuus. Meillä on, en tiedä onko ennätys, mutta 300 järjestävää organisaatiota ja 250 enemmänkin erilaisia tilaisuuksia. Ja se luottamus on siis tosiaan puhutellut. Ja se tarkoittaa monille eri asioita, mutta kaikille se on ajankohtainen. Et jos me nyt tänään on vaikka turvallisuuspäivä, niin puhutaan paljon siitä, että luotammeko me puolustukseen ja NATOon. Ja sitten tänään puhutaan myös investoinneista koko päivä, niin kuluttajien luottamus talouteen, mutta sitten puhutaan, että luotammeko sote-järjestelmään, luotammeko toinen toisiimme tässä polarisoituvassa maailmassa, luotammeko suomalaisen koulujärjestelmään, siitä puhutaan tällä viikolla ja monta muuta asiaa.
2: On tosiaan yli 300 järjestävää organisaatiota, noin 800 puhujaa ja vaan 4 päivää kuitenkin aikaa, niin miten tällainen paketti pysyy kasassa?
3: Luottamuksella varmaan. Iso kiitos tietysti kaikille järjestäville tahoille ja organisaatioille, että yhteistyöllähän tätä tehdään. Paljon on ohjelmaa, mutta niin pitääkin. Et jos me ollaan Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, niin tavoite on, että me syleillään maailmaa laajasti ja meillä on vähän jotain itse kullekin. Kuka on kiinnostunut siitä, kuka tästä ja kuka löytää jotain, mitä ei uskonutkaan löytävänsä. Niin tosi hieno juttu.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, ja jatketaan Antti Lehtisen kanssa tarinaa tämän jälkeen.

0: rakastuu. Paikallinen. Radio Pori.
1: Suomi Areena Infoa jatketaan studiosta toimitusjohtaja Antti Lehtisen kanssa. Tänäkin vuonna Suomi Areena tuo Poriin kuvanluokan puhujia, muun muassa kansainvälisen politiikan supertähden, Kanadan entisen pääministerin Justin Trudeau. Mitä kaikkea se Antti vaatii, että näitä isoja nimiä tänne saadaan? Et ihan pari puhelinsoittoa ei todennäköisesti taida riittää.
2: Joo. Työtähän se vaatii paljon ja sitä luottamusta ja sitä, että palaset loksahtaa kohdalleen. Kyllä se on enemmän kuin pari puhelinsoittoa myös. Ja me olemme joutuneet olemaan aktiivisia. Hän ei soittanut meille, me soitimme hänelle. Että sen tyyppistä. Sitä se tietysti vaatii. Mutta se on osa, että mitä me ollaan nyt uuden yhtiön myötä pyritty, että myös kansainvälistetään. Ja Justin Trudeau on tosiaan meidän torstai-illassa 6:00. Mutta sitten keskiviikkona me tehdään tuon UN Womenin kanssa yhteistyötä. Meillä on ranskalainen ihmisoikeusaktivisti David Pelicot, joka puhuu äitinsä tai heidän koko perhettään koskeneesta siis karmeesta oikeustapauksesta ja sitä kautta niin kuin miesten roolista naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Ja hän on lavalla sitten Suzanne Inestubin kanssa keskiviikkona. Ja muutenkin meillä on sitten kansainvälistä ohjelmaa ja erilaisia kieliä siellä täällä.
1: Millaisia odotuksia sulla itsellä on tämän vuoden Suomi-areenan suhteen?
2: Mulla on ehkä siis sellaisia odotuksia, että kun me aloitimme uuden yhtiön kanssa, eka tapahtuma oli vuonna 2025, niin me keskityttiin aika paljon tämmöisiin sisällöllisiin uudistuksiin ja asioihin. Ja nyt me ollaan sitten tehty kaksi aika näkyvää asiaa tänä vuonna. Suomi-areenan ilme on päivittynyt. Ollaan edelleen punainen ja valkoinen, mutta tuttu puhekupla on puhkaistu ja meillä on vähän uutta logoa ja väriä ja niin edelleen. Ja se näkyy myös uudistetulla festivaalialueella, joka on se toinen asia. Festivaalialueen tiiviimpi, sä aiemmin siitä kyselit, niin yksi tavoite meillä on ollut, että jos aikaisempina vuosina, niin se on ollut parinkymmenen minuutin kävely laidalta laidalle, niin nyt me halutaan, että meillä on näitä eri alueita, Eteläranta ja nämä muut, mutta että ollaan vähän tiiviimmällä alueella, niin siellä myös ehkä sitten festivaalitunnelma ja värit näkyy toivottavasti enemmän. Et odotan näitä uudistuksia, odotan ihmisten kohtaamisia ja kun on 20-vuotisjuhla, niin ehkä se niin kuin on hyvä hetki myös katsoa taaksepäin, että mehän rakennetaan tätä kaikkea niille hartioille, mitä tässä on 20 vuotta tehty ja yritetään se tehdä niin kuin mahdollisimman hienosti perinteitä kunnioittain.
1: Millainen kävijämäärä tavoite on tänä vuonna?
2: Se on hyvä kysymys. Me ei olla sellaista asetettukaan. Ehkä olisi jopa pitänyt, mutta meillä on ollut keskittyminen siis tässä niin sanotusti omassa pelissä ja omassa tekemisessä. Ja enemmän mä sanoisin, että tavoitteet liittyy niiden kävijöiden kokemukseen, että toivottavasti on niin kuin inspiroiva viikko, syntyy paljon kohtaamisia, elämyksiä, ihmiset oppii jotain uutta, kokee jotain uutta, viihtyy yhdessä ja on sitä mieltä, että me ollaan menty oikeaan suuntaan, niin se on varmaan pääasia ja toivottavasti tietysti ihmiset löytää meitä.
1: Suomi Areena uudistui tosiaan pari vuotta sitten, kun MTV ja Porin kaupunki yhtiöittivät Suomi Areenan vuonna 2024. Osakeyhtiöllähän on aina joku tulostavoite, niin mitä se Suomi Areenan kohdalla tarkoittaa?
2: No joo, ehkä jos otan silleen lentokorkeudet, että yhtiö perustettiin ennen kaikkea nimenomaan kehittämään tapahtumaa ja muuta. Ja yhtiön Suomi Areena Oy:n ja Porissa järjestettävän Suomi Areena -nimisen tapahtuman keskeinen ero on se, että toinen kestää 4 päivää, toista pyöritetään 365 päivää vuodessa. Ja me kehitämme tätä yhtiötä, jonka päätuote on tämä tapahtuma. Ja se antaa sitten se niin kuin Oy-pohja antaa meille monia mahdollisuuksia. Mitä tulee tulostavoitteisiin, niin ne varmaan asetetaan joka vuosi erikseen, mutta se on mikä nyt on ainakin, että meillä on yksi hyvä, että 24 yhtiö perustettiin ja silloin ei ollut juuri mitään toimintaa. Ensimmäinen varsinainen toimintavuosi oli viime vuosi, eli 25, se tulos on tai rupeaa pikkuhiljaa olemaan julkinen. Me tehtiin ihan nätti, siisti, positiivinen tulos, joka on, niin kuin, antaa uskoa siihen, että tämä on ollut järkevä, hyvä järjestely ja pohja.
1: Loppu vielä Antti Lehtinen. Justin Trudeau'n vierailu toki on yksi tämän vuoden Suomi-areenan kohokohdista, mutta mitä tai ketä muita haluaisit nostaa vaikka Antti Lehtisen top vitoseen?
2: Hyvä kysymys. Mä ehkä nostaisin ainakin Tonia, joka nyt on ehkä jossain määrin uudistus. Eli meillä on kolmena päivänä, tiistai, keskiviikko, torstai, kello 18, kun muilla lavoilla rupeaa loppumaan ohjelma, niin meillä on Raatihuoneen puistossa tämmöisiä, kutsutaan heitä nyt sitten headlinereiksi vaikka, niin meillä on tänä iltana on Sauli Niinistö ja puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola. Huomenna David Pelikoo, Susanne Stubb ja torstaina sitten Justin Trudeau. Niitä mä varmaan odotan, ne on tämmöisiä niinku tiettyjä kohokohtia, isompia ohjelmanumeroita. Mutta sitten mä odotan ehkä, että ihmiset löytää itselleen jotain. Et suosittelen mennä tutkimaan ohjelmalehteä, joka löytyy täällä kaupungista, hotelleiden auloista ja Etelärannan alueelta. Löytyy myös verkosta suomiareena.fi, siellä on itse kullekin jotakin. Mitäs mä muuta nostaisin vielä? No ehkä mun täytyy niinku paikallisesti nostaa yksi semmoinen, mistä mä oon itse aika innoissaan. Eli perjantaina, muistaakseni kello 14, niin Raatihuoneen puistosta lähetetään Satelliitti. Ja se on musta niinku upea, uusi, ennakkoluuloton juttu. Satakunnan ammattikorkeakoulun nuoret, Pori Space Lab, liittyy osaltaan tähän, kun viime vuonna Porin kaupunki ja NASA julkaisi asioita yhteistyöstä ja tämmöiseen avaruusinnostukseen alueella, niin tämmöisiä upeita juttuja, se on hieno asia.
1: Kiitos Antti Lehtinen ja mahtavaa Suomi Areena viikkoa.
2: Kiitos sitä samaa kaikille.
0: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Kiitoksia Antti Lehtiselle vierailusta huomenna aamulla keskiviikkoista Suomen Areena infoluvussa 8.15. Nyt Lady Gaga, Abracadabra, Rick James ja Super Freak siihen perään.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Suomi Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
15: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
16: Sittari hoitaa.
17: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
18: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
19: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
17: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
18: Koko perheelle.
19: För hela familjen.
17: Hopfest.
18: Fi.
17: Come and be amazed.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

16 uutiset luvassa tiistaisessa iltapäivässä. STT:n uutisissa puhutaan siitä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ei usko, että sote-järjestöjen avustuskriteerit muuttuisivat. STT:n tiedot kertovat, että Sofia Viralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan liittyen erikoisjoukot TV-ohjelmaan, ja sateet eivät korjanneet huolestuttavaa kuivuustilannetta. Näistä ja muista ajasta lisää Beberexan jälkeen. Tämä on Sabotage.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
4: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Luodon kesäteatterissa Kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
6: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Suur-Saimaalta Lappeenrannasta on löytynyt Saimaan norpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole Saimaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 Saimaan norpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaan norppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi selvittää Raumalla Lajon alueella yksityisasunnossa tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä. Poliisi sai viime yön hälytyksen Raumalla Lehtikuusen tielle kerrostalon, jonka rappukaitavasta löytyy verinen mies. Poliisi on ottanut asian liittyen kiinni useita henkilöitä ja heidän osallisuuttaan tapahtumiin selvitetään. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Poliisi ei tutkinnallisista syistä tiedota tällä hetkellä asiasta enempää.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: 12-13 astetta tiistaisessa iltapäivässä tässä kohtaa. Tuosta pilvistä on tuo keli ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla aikaisin saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuta mennään sitten osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Huominen päivälämpötila ylimmillään on 17 asteessa. Tuosta heikkoa idänpuoleista tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Liikennetiedote.
11: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Luotsimäen liittymä, Hyvelä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Luotsimäen liittymä, Hyvelä. Onnettomuus.
12: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää mennään pari tuntia vielä tuonne kello 18 saakka Radioporin iltapäivälähetyksessä 23. päivä kuluvasta kesäkuusta. Olisi tänään itse asiassa kesäkuun viimeinen viikko. Ensi viikolla mennään sitten jo heinäkuun puolelle. Tänään on tullut uutisia tuolta Porin telakalta eli porilaiselta Sata Shippingiltä. Minkälaiset juhlat tänään siellä ovat olleet, niin mä kerron sulle siitä paremmin Alex Warrenin ja Lenne Maalinin jälkeen.

0: Se oli Lenny Marlin ja sen ja Unforgivable Sinner. Tänään tullut tieto siitä, että Sata Shipbuilding eli täällä Porissa toimiva telakka käynnisti tänään ensimmäisen Yhdysvaltain rannikkovartioston Arctic Security Cutter jäänmurtajan rakentamisen. Ja Porissa järjestettiin perinteinen teräksen polttoseremonia, merkittävä virstanpylväs Yhdysvaltojen tavoitteessa vahvistaa jäänmurtokapasiteettia ja kehittää arktista turvallisuutta ja Yhdysvaltain presidentin allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti Navy Defense toimittaa Yhdysvaltoihin yhteensä 5 näitä kattereita ja ensimmäiset 2 alusta rakennetaan Helsingin telakalla Sata Shipbuildingin terästuotannon tukemana täältä Porista siis Helsinkiin. Roudataan sitten tavaraa ja 3 seuraavaa rakennetaan konsernin kuuluvalla telakalla tuolla Texasissa, jossa käynnistettiin sitten ensimmäinen päivä kesäkuuta merkittävä telakan modernisointi. Uhan, mutta tämä perinteinen teräksen polttoseremonia tänään siis ollut iltapäivällä tuolla Porin Sata Shipbuildingin telakalla ja ensimmäinen rannikkovartioston Arctic Security Cutter sitten tämän rakentaminen starttasi. Itse asiassa puhutaan tuosta paremmin toimittamme, että Rosainen tuolla tilaisuudessa paikalla, niin myöhemmin vielä tällä viikolla tästä lisää. Nyt Resu Redford, Saumaa, Queenia ja myös Taylor Swift elämässä.
1: Kuuntelet radio.

0: Täällä Ritsu Redford ja tää, ja Soumaa tistasta iltapäivää jatketaan Queenillä, I Want to Break Free, ja itse asiassa tuota suomalaisesta musiikkielämästä on tänään kantautunut surullisia uutisia, mitä niin tuosta lisää hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijazz.fi.
2: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Terkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terkku.fi.
9: Radio Pori.

oli Queenia tänään ja I Want to Break Free. Tosiaan suomalaisesta musiikkamaailmasta tänään kantautunut surullinen uutinen hiukan tuossa kello 16 jälkeen. Idolsista aikanaan tuttu itse asiassa ensimmäiseltä tuotantokaudelta 2003-2004 julkisuuteen ponahtanut Jani Wikholm on kuollut tänään tiistain. Hän oli kuollessaan 48-vuotias. Monet mediat tästä kertovat ja poismenon on vahvistanut monelle medialle, Seiskalle, Iltalehdelle, Helsingin Sanomille, Digi- ja väestötietovirasto ja lähipiiri kertoo Seiskalle, että kuolema liittyy Wikholmin terveyshaasteisiin. Wikholm painiskeli vuosia terveyshaasteiden kanssa ja sairasti maksakirroosia ja ennen Idols-uransa ja laulajan uransa Wikholm oli työskennellyt trukkikuskina, mutta joo, näin tosiaan päivän uutinen kertoo, että Wikholm on tänään tiistaina menehtynyt. Tämä on Jari Wikholm, Suomen neiti.

0: Janne Wikholm ja Suomen ei tosiaan muusikkojen Wikholm tänään tiistaina on menettynyt, näin monet mediat kertovat. Taylor Swift jatkaa, Elizabeth Taylor Plain What She Said, me kuullaan heitä eri lailla.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Plain White Tees ja Hey Dead lailla tiistaista iltapäivää. Tässä mennään ja totta kai Suomi-Rana, se on käynnissä. Käynnistyi tänään keskiviikko, torstai, perjantai. Vielä mennään varmasti yksi näistä suosituimmista tapahtumistaan. Poliittisten laulujen ilta tai järjestetään tuolla Porin punaisessa kukossa eli PK:ssa. Huomenna, jos ei ole tuttu paikka, jos olet muualta päin kotoisin, niin puistojen risteys, Itäpuiston ja Pohjoispuiston risteys, niin sitä kohden kun suunta ehtoolla, niin saattaa ehkä päästä sisään, mutta todella suosittu tähän on ollut, että hyvissä ajoin on syytä olla paikalla. Vesterinen yhtiönä jatkaa Rodeo, myös Sabrinaa ja Miles Smithin elokassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
8: Sittari hoitaa.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Beely.
11: Paikallinen. Radio Pori.

Jalkapallon MM-kisat. Tänään totta kai myös matsia on luvassa sekä ensi yönä. Tänään ehto-otteluita tänne tiistain puolella Portugali-Uzbekistan kello 20.00. Pelataan tuolla lohko K:ssa, lohko L:ssä sitten Englanti kohtaa Ghanan. Tämä matsi kello 23.00, jos on yövirkkuja jalkapallofaneja tai vaikka aamuvirkkoja, niin yöllä pelataan kahdelta alkaen Panama-Kroatia-ottelu ja aamu viideltä starttaa sitten Kolumbia Kongon demokraattinen tasavalta-ottelu tällaisessa järjestyksessä mennään, mutta Portugali-Uzbekistan 20.00, Englanti-Ghana 23.00, 02.00 Panama-Kroatia ja aamu viideltä Kolumbia Kongon demokraattinen tasavalta. Sabrina jatkaa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kello 17 uutiset luvassa. Puhutaan muun muassa siitä, että perussuomalaiset hävisi hallituksen äänestyksen STEA-avustuksista. Avustuskriteerit, ne valmistetaan tai valmistellaan uudelleen. Itämerelle uusi merikaapeleita valvova keskus. Sateet eivät koreneet huolestuttavaa kuivuustilannetta. Ja kerrotaan uutisissa myös siitä, että muusikko Jani Wikholm on kuollut. Tässä vielä The Calling ennen uutisia.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Muusikko Jani Wikholm on kuollut tänään tiistaina. Hän oli kuollessaan 48-vuotias. Asian vahvistaa STT:lle Digi- ja väestötietovirasto. Wikholm nousi kansan tietoisuuteen MTV3:lla nähdyn Idols-laulukilpailun ensimmäisellä kaudella. Wikholm sijoittui kilpailussa toiseksi. Urallaan Wikholm julkaisi yhteensä 7 studioalbumia. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleista Kaikki muuttuu ja Hukun. Wikholmin kuolemasta uutisoi aiemmin Seiska. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Jatketaan vielä uutisilla täältä Porista. Sata Shipbuilding käynnisti tänään ensimmäisen Yhdysvaltain rannikkovartioston Arctic Security Cutter jäänmurtajan rakentamisen. Porissa järjestetty teräksen polttoseremonia oli merkittävä virstanpylväs Yhdysvaltojen pyrkimyksissä vahvistaa jäänmurtokapasiteettien ja parantaa arktista turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentin Memorandum of Understandingin mukaisesti Navy Defense toimittaa yhteensä 5 Arctic Security Cutter-alusta. Ensimmäiset 2 rakennetaan Helsingin telakalla Sata Shipbuildingin tukemana. 3 seuraavaa rakennetaan konserniin kuuluvalla Gulf Cooper-telakalla Texasissa, jossa käynnistettiin ensimmäinen kesäkuuta merkittävä telakan modernisointiohjelma.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Tiistaista iltapäivästä mennään noin 15 asteessa, jonka tämmöisessä pilvisessä osin tuulisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Tuossa myös ensi yön aikana on sadekuuroja luvassa ja osin myös aikaisin huomenna keskiviikkona aamulla. Muuten huomenna sitten pääpiirteittäin tuollainen pilvinen päivä tulee 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 17 asteessa.
16: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
13: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan. Tiistai-iltapäivää vietetään tuonne kello 18 saakka. Mennään 23. päivä tästä kuluvasta kesäkuusta. Ja muistatko siis, mä muistan, en nyt ihan kirkkaasti, mutta jonkin verran kuitenkin en silloin nyt niin paljon uutisiin keskittynyt vuonna 1992, mutta silloin 1992 Ruokolahden Leijonasta tehtiin ensimmäinen havainto ja siitä aika paljon otsikoitiin. Ja tämän ensimmäisen ilmoituksen Leijonasta teki Mikkelillä Enso Gutsteinin metsätyönjohtaja Martti Auvinen, joka oli komennuksella sitten Ruokolahdella lomittamassa paikallisia leimausarvioijia ja teki havaintonsa Kalpiviidan ja Kotasalon välillä tiistaina 23. kesäkuuta aamupäivällä 11.20. Ja kuulemma näitä havaintoja sitten Ruokolahden ja Imatran seudulla jonkin verran tehtiin havaintoja myös Venäjän puolella tästä kyseisestä kuuluisesta Ruokolahden Leijonasta ja pyydystysaikeitakin tästä sitten oli ja erilaisia selityksiä tähän on ollut, että olisi karannut venäläisestä sirkuksesta tämä kyseinen leijona ja toisen selityksen mukaan yksityisenä lemmikkinä ollut iso kissa olisi päässyt karkuteille ja myöhemmin on kerrottu, että Pietari-Viipuri radalla oli sattunut onnettomuus, jossa ratapenkka oli sortunut työmaan kohdalta juna suustunut raiteltaan ja osa junassa olleesta Moskovan suuren sirkuksen eläimistä olisi kuollut ja osa sitten päässyt karkuun, mutta sitä nyt ei ihan sillain lopulta sitten varmistettu, että oliko leijonasta kyse vai ei, mutta tällä päivämäärällä eka havainto Ruokolahden leijonasta. Olli Halonen jatkaa.

0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Poriats.

0: Poriat-artisti.
1: Se oli yksi Poriat-artisteista tälle vuodelle, John Legend ja All of Me. Meillä on muuten Facebookissa, siellä on kisa käynnissä vielä tuon huomiseen keskiviikkoon saakka. Voit voittaa sieltä parit perjantain, eli 17. päivän heinäkuun jatsiliputka ihmeessä kommentoimassa, että mikä Poriat-tunnelmassa on parasta. Osallistut kahden lipun arvontaan tuolle perjantaille ja huomenna keskiviikkona sitten arvotaan nuo liput, eli vielä kerkee.

0: Se ei riitä, Suvinis Tabuu, tiistai-iltapäivää Radio Porissa jatketaan Arttu Viskarilla suuria tarinoita ja Adeleelta me kuullaan hello.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Tässä maailmassa enää voi luottaa. Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
8: Kohta se on teidänkin pihalla.
3: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Huomio, huomio, aikuiset. Te kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Arto Viskari, suuria tarinoita. Tänään tarinoitiin vaikuttajan, sijoittajan, asuntosijoittajan Natalia Salmelan kanssa kello 14-15 välissä. Ja palataan vielä Adelen Hello-biisin jälkeen noihin Suomi-Arena vierastunnelmiin. Ja kokonaisuudessaan tulee tuo Natalia Salmelan tarina myös meidän nettiin radiopori.fi. Ja tulee myös tuonne Rio-sovellukseen kuultavaksi tuossa huomisen aikana. Mutta palataan tuonne muutaman tunnin takaisin höpinöihin tämän jälkeen.

0: Tiistai-iltapäivän Suomi-areenan vieraana meillä oli tänään yrittäjä, vaikuttaja, asuntosijoittaja, sijoittaja Natalia Salmela. Ja monestakin jutusta puhuttiin Natan kanssa siinä tunnin aikana, mitä höpistiin. Tämä tuli kokonaisuudessaan 2 ja 3 välissä, mutta puhuttiin vaikutuksesta ja vaikuttamisesta, että sen verran paljon Nata Salmelalla seuraajia on, niin hänen mielipiteillään toki on myös sitä vaikutusta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Mutta on sulla vaikutusta kuitenkin sen verran paljon seuraajia. Mä en tiedä, minkälainen lahko tai kultti on, mikä Nata Salmela seuraa, mutta onhan sun mielipiteellä ja sanomisilla ja varmasti on vaikutusta.
2: Totta kai, ja sen takia musta onkin aina niin hassua, koska saman aikaan kun niinku keskustellaan, että mitä kaikkea niinku somevaikuttajat voivat tämmöiset pahaa massimuuja tapauksissa aiheuttaa, niin samassa keskustelussa samat ihmiset koko ajan myös niinku väheksyvät heidän sitä vaikutusvaltaa. Eli ajatellaan, että me ollaan jotain tämmöisiä tyttösiä, oisinkin tyttönen, mä oon kohta niinku 40-vuotias niinku perheenäiti, että jotenkin ajatellaan, että se meidän niinku sanalle ei ole niinku painoarvoa sen takia, koska me ollaan ehkä pääosin naisia, me puhutaan muille naisille, meidät myös tunnetaan tosi monet niinku viihteestä ja lifestyle-aiheista, ihan tällaisena niinku kevyenä pidetyistä aiheista, mutta tämä sama muutos, tai tämä sama itse asiassa tämmöinen niinku kahtiajako on ollut näkyvissä myös ihan vaikka perinteisessä mediassa, koska mä oon ollut mediataloissa, jotka ovat tehneet naisten lehtiä. Niin ihan samalla tavalla niitä naisten lehtiä on aina pidetty niinku mitättöminä kuin vaikka talousaiheisia tai urheilulehtiä, niin se ei ole mennyt se keskustelu. Nimenomaan, se keskustelu ei mennyt miksikään, jolloin mun mielestä on ollut erittäin tärkeää nimenomaan olla sitten muokkaamassa ja murtamassa tätä tämmöistä ennakkoluuloa.
0: Nyt ollaan paljon puhuttu julkisuudesta ja yrittäjyydestä, jos otetaan yrittäjyyden tai julkisuudet muut vastaava pois, että et someta, etkä sisusta, etkä rakenna, etkä mahdollisesti pohdi uusia sijoituskohteita, niin mitä teet? Jos ja kun on vapaa-aikaa, niin Nata Salmela, kuinka se kuluu tai kuinka se mieluiten kuluisi?
2: Siis ruokaa laitan ja syön ja puhun ruoasta ja mä ja mun puolisoni Jonte ollaan tavattu, meillä on itse asiassa just tällä viikolla 7-vuotisjuhlapäivä.
0: Onneksi olkoon.
2: Kiitos, ja me tavattiin nimenomaan tämmöisen ruokajuomaprojektin yhteydessä ja se on pitänyt meitä niinku yhdessä ja musta on ihanaa, että mulla on kotona ihminen, joka on aina valmis syömään. Ja toisin kuin ehkä monessa perheessä, niin me vähän niinku jopa tapellaan, että kuka saa niinku tehdä ruokaa. Ja se jotenkin mun mielestä se ruoka on semmoinen maadoittava elementti ja se on aina semmoinen ikuinen intohimo ja sen hyvän olon lähde, koska kaikki tykkää syödä hyvää ruokaa, kaikki tykkää katsoa hyvää ruokaa ja puhua siitä ja matkustaa, jos siitä innostuu. Ja siihen voi liittää myös kaikkia muita harrastuksia, kuten vaikka sienestämistä ja marjastamista. Ja mä harrastan myös tällaisia niin kuin NS-mummo-harrastuksia, vaikka säilömistä, että just tein omia suolakurkkuja uusista avomaan kurkuista. Että kyllä musta löytyy monta tämmöistä eri salattua piirrettä tässä.
0: Tässä mennään kesää 2026 meillä Porissa. Suomi-areena on käynnissä. Juhannus tuossa just vietettiin, niin Nata, minkälaiset on kesän 26 suunnitelmat?
2: No hyvin vähän suunnitelmia. Kyllä mä ajattelin siellä työmaalla olla, koska nyt kun omasta tiimistäni, niin monet aliurakoitsijat pitävät nyt kesällä kesälomia, niin sitten sinne täytyy yhtenä päivänä ryhtyä putkariksi ja toisena päivänä rakennussiivoojaksi, niin mahdollistan sitten ihmiselle myös sitä kautta sitten lomailun, että mä itse lomailen yleensä loppuvuodesta, että joulukuu on asuntoalalla perinteisesti sellaista vähän hiljaisempaa. Eli työmaalla tulee vietetty, kesällä on myös kiva remppa, kun vetää sitä teepaita päälle, ei tarvitse sitä paksua takkiä siihen eikä lunta kengissä tuoda sisään eteiseen. Ja muita suunnitelmia on sitten lasten kanssa tietenkin ajanvietto ja lapset ovat jo tosi hyvin sienestämään, että he oikein odottavat nyt sieni kautta jopa melkein enemmän kuin minä, niin mennään taas tänä vuonna tunnistamaan uusia herkkutatteja.
0: Vielä viimeinen kysymys, ehkä vähän kliseinenkin, mutta kysyn kuitenkin, kun tästä mennään 20 vuotta eteenpäin kesään 2046, niin Natalia Salmela, missä itse sinä näet?
2: No silloin mä oon tällaisessa eläkeammatissa, niin ei kansanedustaja. Eli jokaisen yhteiskunnan näkyvän hahmon tämmönen niinku suojatyöpaikka löytyy Arkadian mäeltä. Ja mä haluaisin niin kovasti tehdä tämän ihan vaan siksi, että vois järjestää sen koko maailman kreisemmän somekampanjan, joka sitten toimisi tällaisena pääsylippuna sinne. Että mua kiinnostaa melkein se kampanjan rakentaminen enemmän kuin se kansanedustajan työ.
0: Jos sä soitat Riikka Purjolla, kysyt, että mikä meno?
2: Riikka, ottaako se Riikka mut töihin sinne? Ehkä mä voisin soittaa, jos hän vastaa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
15: Sittari hoitaa.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Kello lähenee 18, tarkoittaa sitä, että kiitellään tässä kohtaa tiistaisesta seurasta. Huomenna keskiviikkona jatketaan. Virtasen Taru herättelee sua 7:00 Suomi Areena infoa luvassa 8:00 jälkeen. Me jatketaan keskiviikkoisessa iltapäivässä sitten tarinoita ja itse asiassa tapaan huomenna. Ennen tuota lähetystä puoliton päivin Ernest Lawson, ja katsotaan, että onko Erkun tarina luvassa sitten tuossa keskiviikkoisessa iltapäivässä, vai mahdollisesti torstaisessa iltapäivässä. Meillä on myös tuossa mukavana S-nä hihassa Mervi Kallion haastattelu, ja katsotaan, että mitä missäkin kohtaa sitten ajellaan. Ollaan huomenna sitten viisaampia. Mukavaa tiistaiehtoa jatkoa, mukavaa Suomen ehtoita. Huomenna keskiviikkona sitten taas tarinat tulille. Huomiseen, moro!

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
2: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarhut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa ei tunnista, että ministeriössä olisi ilmapiiriongelmia laajemmin. Noin 10 työntekijän henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Asia selvisi työsuojelutarkastuskertomuksesta. Sarasmaan mukaan viime vuosien työilmapiirikyselyjen pohjalta on puututtu esimerkiksi asioihin johtamisessa ja tiedon kulussa. Myös työn kuormittavuus on tullut aiemminkin esille. Häirinnästä aiotaan tilata ulkopuolinen selvitys. Iran on suostunut mahdollisimman perusteellisiin ydintarkastuksiin, väittää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Presidentin mukaan neuvotteluja ei nyt käytäisi, jos Iran ei olisi suostunut. Iranin ulkoministeriö kertoi aikaisemmin, ettei Iran aio päästää kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajia Yhdysvaltojen ja Israelin pommittamiin ydinlaitoksiin maassaan. Iranin valtiollisen median mukaan neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ovat jatkuneet tänään Sveitsissä. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä uutisilla täältä Porista. Sata Shipbuilding käynnisti tänään ensimmäisen Yhdysvaltain rannikkovartioston Arctic Security Cutter jäänmurtajan rakentamisen. Porissa järjestetty teräksen polttoseremonia oli merkittävä virstanpylväs Yhdysvaltojen pyrkimyksissä vahvistaa jäänmurtokapasiteettien ja parantaa arktista turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentin Memorandum of Understandingin mukaisesti Navy Defense toimittaa yhteensä 5 Arctic Security Cutter-alusta. Ensimmäiset 2 rakennetaan Helsingin telakalla Sata Shipbuildingin tukemana. 3 seuraavaa rakennetaan konserniin kuuluvalla Gulf Cooper-telakalla Texasissa, jossa käynnistettiin ensimmäinen kesäkuuta merkittävä telakan modernisointiohjelma.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Tiistaista iltapäiväistä mennään noin 15 asteessa, joka tämmöisessä pilvisessä ja osin tuulisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa, tuossa myös ensi yön aikana on sadekuuroja luvassa ja osin myös aikaisin huomenna keskiviikkona aamulla. Muuten huomenna sitten pääpiirteittäin tuollainen pilvinen päivä tulee 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivä lämpötila ylimmillään noin 17 asteessa.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
4: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
13: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput poriats.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
12: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Hallituksen lakiesitys yrittäjien eläkeuudistuksesta lähtee lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntoja otetaan vastaan elokuun 5. päivään saakka. Nykyisessä mallissa yrittäjien eläkemaksu ei perustu heidän todellisiin tuloihinsa, vaan laskennalliseen arvioon heidän työpanoksensa arvosta. Uudistus antaisi yrittäjän itse päättää, kumpaa laskentatapaa käyttää. Muutos laskisi erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksuja. Ministeriön arvion mukaan uudistus kasvattaisi aluksi valtion kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä valtion osuus laskisi. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Afganistania hallitsevan Talebanin edustajat tapasivat tänään EU:n virkamiehiä Brysselissä, kertoo keskusteluista tietävä afganistanilainen virkamies. Virkamies luonnehti Talebanin ja EU:n neuvotteluja rakentaviksi. Hänen mukaansa on toivoa, että neuvottelut johtavat myönteiseen kehitykseen. Keskusteluja käytiin samaan aikaan, kun EU pyrkii palauttamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita takaisin Afganistaniin. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet tapaamista ja pitävät sitä unionin arvojen vastaisena. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee. Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
4: Sittari hoitaa.
5: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
6: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
7: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
5: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
8: Koko perheelle, för hela familjen.
5: Hopfest.fi. Come and be amazed.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
14: Kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Huikooks. Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Katso. Näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
8: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
9: Jätskiä tuo
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: No hei!
12: Hei, ei mitään hätää.
11: Moi, kuinka täällä voidaan?
13: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
4: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Suur-Saimaalta Lappeenrannasta on löytynyt saimaannorpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole saimaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 saimaan norpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaan norppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Ranskassa on ollut tänään vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos Meteo France. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 29,8 astetta. Uutistoimisto AFP:n mukaan jo 40 ihmistä on hukkunut Ranskassa kesäkuun 18. päivänä alkaneen helleaallon aikana. Pääministeri Sebastian Lecornun mukaan monet kuolleista ovat olleet nuoria. Kouluja on suljettu ja joukkoliikenteessä on ollut runsaasti häiriöitä. Turistikohteiden kuten Eiffeltornin ja taidemuseon Louvren aukioloaikoja on lyhennetty helteen takia.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin.

0: on meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
1: Kesä ale veikon.
2: Se toimii.
1: Kesä ale veikon.
2: Se toimii.
1: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
2: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
1: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
6: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
5: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa!
2: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Tässä Rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutumaan. Ja Keijo kysyykin, ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt Rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa Rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa Rautanet kivijalkokaupoissa.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Sun vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
9: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
10: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena, erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja, ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, ettei Yhdysvallat salli minkään valtion periä tulleja tai maksuja Hormusin salmella. Rubion mukaan kyseessä on kansainvälinen vesiväylä, eikä siellä purjehtimisesta saa kansainvälisen oikeuden mukaan periä maksuja. Rubio kertoi näkemyksensä laskeuduttuaan 3 päivän kiertomatkalle Persianlahden alueelle. Aiemmin tiistaina Iran ja Oman ilmoittivat yhteisessä lausunnossaan aikovansa selvittää Hormusin salmen tulevaa hallinnointia ja palveluista perittäviä maksuja. Maat korostivat lausunnossa oikeuksiaan aluevesiinsä. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Pori.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no joo, olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro, tiliyrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla. Sudanin Kordofanissa sijaitseva Obeidin kaupunki on vain viikkojen päässä humanitaarisesta katastrofista, ellei kaupunkiin saada kiireisesti apua. Näin sanoo YK:n alaisen kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Sudanin edustaja. Obeidia ovat piirittäneet kuukausien ajan puolisotilaalliset RSF-joukot. Se on toinen osapuoli vuonna 2023 syttyneessä Sudanin sisällissodassa. RSF sotii Sudanin asevoimia vastaan. IOM:lla ja muilla avustusjärjestöillä on ollut ajoittain pääsy Obeidiin, mutta ne ovat keskeyttäneet avustuskuljetukset turvallisuustilanteen heikennyttyä tärkeimmillä avustusreiteillä. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik drrrr.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen,
1: Särkänniemen. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Ja tekisin tän uudestaan.
5: Aina uudestaan, vaik ikuisen luupilla mä valitsisin olla sun kanssa. Kaikest huolimatta, tuu vastaan puolimatta.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,8. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat Uuden jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaat 1900 vastaajaa Suomesta.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nyp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Eduskunta on äänestänyt sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi salissa, että hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa epäluottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen äänesti

0: oli salissa tyhjää. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tiistaina aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: uutispäivästä.
1: Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten

0: kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Hallituksen lakiesitys yrittäjien eläkeuudistuksesta lähtee lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntoja otetaan vastaan elokuun 5. päivään saakka. Nykyisessä mallissa yrittäjien eläkemaksu ei perustu heidän todellisiin tuloihinsa, vaan laskennalliseen arvioon heidän työpanoksensa arvosta. Uudistus antaisi yrittäjän itse päättää, kumpaa laskentatapaa käyttää. Muutos laskisi erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksuja. Ministeriön arvion mukaan uudistus kasvattaisi aluksi valtion kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä valtion osuus laskisi. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I could stay.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.